0: 99,3 FM.
1: Ai.

0: valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Ascult Sighet FM. Sighet FM
3: 89,3 FM. Sighet FM. Yes.

0: 3 FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: dacă o lăsăm așa, se anunță apocalipsa inteligenței umane. Deci dacă ăștia doi s-au văzut legat de inteligența artificială, înseamnă că e groasă treaba. Bun, hai să nu-i speriem pe copii, să nu-i îndepărtăm și să ne întoarcem la o temă simplă pe care aș vrea să o trimiteți la 0748111550, fie mesaj video, fie mesaj audio. Fiți atenți, copii! Gustu și Morar. Trebuie doar să completați următoarea frază. Mama mea e frumoasă, tatăl meu e... N-aveți voie să ziceți deștept. În rest aveți voie să ziceți orice vreți voi.
1: Pensionar.
0: Deci mama mea e frumoasă, tatăl meu e... Puteți zice orice în afară de deștept. Nu zic că nu e deștept tatăl
1: sau
0: vostru.
1: Sau puteți,
0: da,
1: să înlocuiți cuvântul deștept cu altceva. Adică să, să înțelegem noi din context că e deștept. Da.
2: No, no, no. Nu știu de ce simt că o să avem parte de niște răspunsuri extraordinare de data asta.
0: Haideți să vedem. E o temă pe care am văzut-o la... Nu mai știu cum se numește contul, dar îl caut acum. Flor de portocal. Și mi s-a părut... fără margini imaginația copiilor.
1: Mama mai e frumoasă, tatăl așa meu e răbdător.
0: Stai să vedem, dar nu, nu intră mesajele la copii, nu știu ce se întâmplă. Ia să restartez eu WhatsApp-ul. E vacanță ceva?
1: Nu.
2: Din ce știm noi, nu e vacanță, nu?
0: Nu intră mesajele de la copii. Adică nu intră deloc mesaj. I-am încercat să dați măcar niște inimioare la 0748111550.
2: Poți să sun eu de aici dacă vrei, până dăm un restart.
0: I-am dat restart, dar nu îmi intră absolut niciun stampic. Bum, bum, bum. Nu știu ce se întâmplă. Habar n-am.
1: Nu, hai să facem o pauză și vedem.
2: Facem radio-ul copilor cum îl făceam pe vremuri la telefon.
0: Hai, sună-i.
2: Hai, sun.
0: Oare n-o fi în ordine? A, gata, gata, mi-au intrat. Hai să vedem, setup de yesterday, gata. Acum vă avem aici, în platformă. Bună dimineața!
3: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Miriam din Constanța și am 9 ani. Iar eu m-am gândit așa să continui fraza. Mama mea e frumoasă și tatăl meu este gospodar. La revedere, iată. Radio Zoo!
0: Bună dimineața, mulțumim mult de tot, Miriam.
4: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Eva Maria din Călăraș. Am 7 ani. Și mama mea e frumoasă, tatăl meu e
0: șofer. E?
4: Isteț.
0: Isteț? Ah, că n-are voie să zică deștept. Okay.
5: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Luca din Cluj și am 6 ani. Și vreau să vă zic harnic. Asta e răspunsul meu.
1: Și harnic, da, și darnic.
0: Bine, mulțumim mult de tot. Hai să facem un portret al taților din România.
6: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Vladimir din Brașov. Am 5 ani. Mama mea e frumoasă. Tatăl meu e cel mai cercetător din familie.
0: Cercetător sau cerșetor?
1: Cercetător.
0: A, certăreț, ai vrut să zici. Ok. Ok, deci până acum avem tătici isteți,
2: cercetători,
0: certători. Hai să vedem mai departe. Bună dimineața!
7: Bună dimineața, Radio Zoo, mă numesc Evelin, am 7 ani, din Băgurele. Și ce o să-i pregătesc eu la un extract terestru? Paste cu băiat.
0: Asta e temă veche. Asta e temă veche.
7: Și cu sclipici.
0: Hai să vedem, asta e de astăzi?
7: Radio Zoo, mă numesc Evelin, am 7 ani, sunt din Măgurele. Și mama mea e frumoasă, tatăl meu este muncitor, ca să ne aducă bani să ne luăm ce vrem noi. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță,
0: pupam.
1: Așteptăm răspunsuri. Mama mea e frumoasă, tatăl meu e frumos și el, dar mai mult la interior.
8: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Aramis din Timișoara, am 8 ani și vreau să spun că dacă tatăl meu e mai mama mea e mai frumoasă și tatăl meu e mai harnic. La revedere, Radio Zoo, la cafeluță.
0: Ești sigur? Ești sigur că i-a judecat corect în momentul ăsta?
1: Mama mea e frumoasă, tatăl meu e băiat de gașcă.
9: Bună dimineața, Radio Zoo, mama mea e frumoasă și tatăl meu este grozav.
0: Bă, dar n-a zis nimeni mama mea e frumoasă și tatăl meu este îndrăgostit de ea. N-ar... Hai să vedem, ea este rușine.
10: Tatăl meu e musculos.
11: Eu sunt Alex din Iași, am 7 ani și eu cred că tatăl meu e foarte muncitor. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
0: Mulțumim și ție să...
12: Bună, Radio Zoo, eu sunt Mara din Iași, am 9 ani și mama mea e frumoasă, tatăl meu e cel mai drăguț tată.
2: Ce
12: eu sunt foarte ofticată că nu pot merge joi la majorat pentru că îmi doresc foarte mult, dar e în timpul săptămânii și faceți o petrecere.
0: Vine școală.
12: Pa.
0: Chiar m-am uitat în dimineața asta, mai sunt fix 63 de bilete disponibile la o singură categorie, că restul sunt toate sold out. Fix 63 de bilete, deci 63 dintre voi încă își mai pot lua de pe yellowtickets.ro pașaportul pentru majoratul Zoo, unde îl facem pe Radio Zoo mare la 18 ani. Neața!
13: Salut, Radio
0: Salut.
13: Zoo! Eu sunt Matei din București, am 6 ani și mama mea e frumoasă și tatăl meu e puternic.
0: Forța!
2: Ce echipă bună!
0: Frumusețea trebuie apărată.
1: Mama mea e frumoasă și tatăl meu are un șarm aparte. Atât de aparte încât îl căutăm.
0: Matei!
14: Bună ziua, Radio Zoo! Eu sunt Matei din București. Mama mea e frumoasă, tatăl meu e pompier.
2: Exact!
0: Păi trebuie să stingă cineva focul mamii.
2: La asta m-am gândit când ai dat tema.
1: Mama mea e focoasă!
0: Focul mamii ei. Bună dimineața, Filip din Pitești!
15: Sunt Filip din Pitești, am 7 ani și tatăl meu e bleg și mama mea e frumoasă.
0: Ce e tatăl? Tata e bleg.
1: Bleg?
0: Nu e bine?
2: Domol, poate?
16: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Elsa din Mangalia, am 12 ani, iar mama mea este frumoasă, iar tatăl meu este foarte, foarte deștept. La revedere, Radio Zoo!
0: N-aveți voie să ziceți deștept. E singurul cuvânt pe care n-aveți voie să îl ziceți
1: folosiți
0: în dreptul tatălui. În rest, puteți zice orice. Uite, de exemplu, Adelin zice că s-a jucat, am văzut și el pe Instagram, pe flori de portocal sau unde am găsit tema asta.
1: De ce astea flori de portocal?
0: Și un cont de Instagram. Am jucat acest joc cu fetița mea în weekend și a răspuns foarte sincer. Mama mea e frumoasă, iar tata urât. N-a zis niciun copil până în dimineața asta. În dimineața asta, asta. Haide!
17: Eu sunt Cristian din Sibiu și mama mea este soferă și frumoasă și tatăl meu este foarte puternic. Papa, la Radio Zoo, spor la cafelut.
0: A, omule.
17: Eu sunt Cristian din Sibiu.
0: Am mai fost, da.
18: Bună dimineața, Radio Zoo.
0: Stai că asta e tema veche, asta e tema de astăzi.
19: Eu sunt Sofia din Pitești și am 6 ani. Mama mea e frumoasă și tatăl meu e puternic.
0: Ok, deci puternic s-a spus cel mai des până în momentul ăsta.
20: Locați din Constanța, am 9 ani și mama este frumoasă și gospodină și tatăl meu este fumător de origine bulgărească.
2: What?
1: Ia țigări ieftine de la bulgari.
2: Criere.
0: Bun, Sebi.
21: Dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Sebi din Buzău, am 8 ani. Și ori continuă propoziția așa. Mama mea este frumoasă și tatăl meu este conștient că trebuie să plătească pentru frumusețea mamei. Pentru că ei tot reamintește.
0: Bravo!
21: Așa frumusețe trebuie întreținută.
0: Absolut.
1: Ai grijă ce-ți dorești, că plătești.
0: Cezar din Iași, cu adevărul golgoluț despre părinții lui.
22: Eu sunt Cezar, am 6 ani. Iar mama mea este prieten cu mine. Tatăl meu este foarte muncitor. Chiar caramel.
0: Adică verigheta de la deget, nu? Sau cum?
1: Nu, cu tirul. Oțel.
3: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Sofia din București, am 8 ani și mama mea e frumoasă și tatăl meu e polițist. La revedere, Radio Zoo, spune la cafeluță.
0: Și cu asta cred că a zis tot. Radia din Sibiu, neața.
4: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Radia din Sibiu, am 9 ani și mama mea este frumoasă, iar tatăl meu este puternic. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupești cu spipici.
0: La revedere, te pupăm, Nicolas și Nicolas.
5: Dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Patrick din Oradea, am 7 ani și mama mea este frumoasă și tatăl meu este șofer. La revedere, Radio Zoo, la cafeluță.
0: Stai că l-avem și pe fratele lui, dar nu știu unde e, Nicolas. Nu știu, că trimiteți de 10 ori același din așa și nu mai găsesc pe frățiorul lui, îmi pare rău. Neață.
23: Tatăl meu este un luptător să luptă cu noi în fiecare zi, iar pentru că e la cumpărături și mama mea este înfumată.
0: Normal.
1: Deci tata se luptă cu ei în fiecare zi, e luptător.
24: Mama ta este frumoasă, tatăl tău este?
0: Așa, asta era de la ceva after school. Bună dimineața!
25: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Dominic din Craiova și mama mea este frumoasă și tatăl meu are părul făcut mereu. La revedere,
0: Radio Zoo. Tata își face părul? Foarte bine. Victoria din Oradea.
26: Neața, Radio Zoo. Eu sunt Victoria, am 7 ani și mama mea e frumoasă, iar tatăl meu e îndrăgostită de ea.
0: Oh, papa, bravo, în sfârșit. În sfârșit cineva a îndrăznit să spună asta. Matei, 7 ani din Ploiești.
27: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Matei din Ploiești și vreau să spun că mami e frumoasă și tati este șmecher.
2: Bravo.
0: De la ce?
2: De la ea?
0: Pare că tu semeni cu, mă uit la hanoracul ăsta cu PSG, pare că și tu îl semeni pe tatăl tău, așa cum se spune. Eliza, 8 ani.
28: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu mă numesc Eliza, am 8 ani, sunt din Cosâmbești și mama mea este cochetă și frumoasă. Tatăl meu este Zeus. Bine, cel puțin așa zice el.
0: Zeus!
1: Zeus! Oh, Zeus!
2: Putem să luăm loc când să ne vorbim cu dumneavoastră, domnul Zeus?
0: Frumoasă, ce ai pregătit în seara asta de mâncare lui Zeus? Parcă-l văd când se așează la masă. Eva din Păulești.
29: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Eva din Păulești, am 6 ani și mama e frumoasă și tata e frumos. Papa, Radio Zoo, interior. Spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
1: Doamne, ce exuberantă ești.
0: Să știi că niciodată n-am zis că n-aveți voie să ziceți frumos, dar nimeni n-a zis până la fetița din Păulești. N-aveți voie să ziceți deștept. În rest, orice caracterizare se potrivește tatălui, trimiteți-o la 0748111550. Nicolas, Piticolas.
30: Dimineața, bine te-ai întors. Eu sunt Nicolas, am 7 ani și eu sunt Timișoara, fac 8 la toamnă.
0: Bine.
30: Ce este despre mama și tata este că mama e frumoasă și tata este prietenul meu bun. Papa, Radio Zoo, spor la cafeluță cu sclipici. Doamne, Doamne, să vă ajute forever and ever.
1: Mulțumim!
0: Foarte frumos. Mulțumim. Ai zis.
1: Nicolas, Timișoara.
0: Mai ales acum în pragul împlinirii celor 18 ani. Mâine este ziua Radio Zoo, ziua de 18 ani pe care vă donăm vouă, ca să zic așa, exact cum am făcut anul trecut, la 17 ani, așa facem și anul ăsta, la 18 de dimineața și până seara.
1: În sensul că noi nu o să venim mâine la radio, că o să fiți doar voi, robot, apăsați pe buton.
0: Voi sunteți DJ-ii, noi suntem agenții voștri și voi puneți muzica de dimineața și până seara, doar că trebuie să puneți niște melodii cu poveste, care să vă aducă aminte de Zoo sau de anii pe care i-ați petrecut ascultând radioul ăsta. Așa că mâine e la liber. De dimineața și până seara alegeți cântecele care umplu spațiul de emisie al radioului. Dar vorbim mâine la 7 mai multe.
31: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt David din Oradea, am 9 ani
6: Și mami și tati sunt. Tata este bucătar bun. Și mama face poze bune.
0: Mama e frumoasă, atât.
7: Dimineața Radio Zoo, eu sunt Ioana din Galați. Am 9 ani și mama mea este frumoasă, iar tatăl meu este plin de vrăjeală.
2: Vrăjeală de aia dulce, bine.
0: Nu știu de ce caracterizarea asta pare că vine din zona, din partea...
2: Pe linie maternă?
0: Lui maică ta, da.
1: Nu, s-au prins și copiii, cred, s-au prins.
2: E pe linie maternă direct.
8: Și astăzi fac 7 ani. Mama mea e frumoasă și tatăl meu e descurcăreț. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu chiuliș.
0: Surorile astea două din Galați sunt ceva. La mulți ani, Ilinca, 7 ani astăzi.
1: Uite un mesaj frumos. Bună dimineața, Radio Zoo. Mama mea este frumoasă, tatăl meu e de la Iași.
0: Și cu asta a zis tot.
9: Bună da. Dimineața, Razezu, tatăl meu este frumos, bun, și azi este ziua lui.
1: La mulți ani!
9: Și o să-i cântăm la mulți ani!
1: Mulți ani trăiască!
9: La cafeluță, popiș cu sclipici!
1: Să-ți trăiască, tăticu!
0: Amelia, din Iași!
10: Bună dimineața, Razezu, sunt Bozina Amelia din Iași și cește unui extraterestru să mănânci niște...
1: E temă veche.
0: Amelia Borzin. O să revenim. Sper să mai găsesc mesajul.
11: Bună ziua, Radio. Ceau, Radio.
0: Ceau.
11: Eu sunt Teia din Sibiu, am 6 ani și mama mea e frumoasă, tatăl meu
0: e florăreasă.
11: E iubitor de copii. Pa, pupii.
1: E iubitor de copii.
0: Da.
1: Păi să mai facă.
0: Și tu ești prima alintată. Bună dimineața.
12: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Costin din Călăraș. Am 11 ani. Și mama este muncitare și tata la fel. Tu spor la cafeluță.
0: Și ție, Costin.
13: Dimineața, Radio Zoo. Sunt Amelia din Iași. Și cum i-aș spune mamei mele și tatălui meu, tatăl meu e extraordinar, mama mea este harnică, iar eu sunt harnicuță. Papa, Radio Zoo, pupici cu sclipiște.
1: Ciao.
0: Tema era... Nu trebuia să o caracterizați pe mama, pentru că mama e deja frumoasă. Doar pe tata trebuie să îl caracterizați. Mama mea e frumoasă, iar tatăl meu e...
14: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Anastasia din Teoțu Măcherău.
0: Bună dimineața, Regina.
14: Și vreau să vă spun că... mama mea e frumoasă, tatăl meu este iubitor, deci răbdător.
0: N-ai voie, deștept.
14: Și este calm.
0: Mhm.
15: Ce? Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Sofia din Teoțu Măcherău și vreau să vă spun că...
0: Bună, tati.
15: Că mama mea e frumoasă și tatăl meu e puternic. La revedere.
16: Stai, Sofie, dă-mi telefonul.
0: Las.
16: Și știți ce-a făcut Sofie? Ieri,
2: ce-a făcut?
16: Ieri s-a ascuns după ușă și s-a făcut cu machiajele lui mamei personale și cu rujul.
2: Ai.
16: Tot era mânjită.
0: Fai.
16: La revedere, Radio Zoo.
1: Las că discutăm noi.
0: De-aia zis Sofie că tatăl meu e puternic. Probabil referindu-se la momentul de ieri. Dar să ne trimiți poză cu Sofie tătă mânjită. Aron, da, neață.
1: Vezi, mă, ce înseamnă copilul și-o dat seama că arată nașpa. Și-o zis, mă ascund după ușă. Că sunt oameni mari care se machiază, arată nașpa, dar nu-și dau seama.
0: Bună ziua,
31: Radio Zoo. Eu sunt din Timișoara, mă cheam Aron. Mama mea e frumoasă, tatăl meu leneș.
0: Sau Ramona, care ne dă următorul mesaj, zice, cum ar spune băiatul meu, mama mea e frumoasă, tatăl meu e chel. Frumos și asta. Hai să vedem ce avem aici.
32: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Anais din Pitești, am 7 ani. Și ce-mi place la părinții mei e că mama mea e cea mai tare și tatăl meu e cea mai tare tată. Revedere, Radio
0: Zoo,
32: spor la cafeluță.
0: Bine, spor la cafeluță. Mama mea e frumoasă și tata n-are nimic împotrivă.
2: Ador.
0: E bine asta?
1: Da. Toma, adică nu se opune, nu o ține legată.
33: Eu sunt Toma din Iași și tatăl meu, doar meu urs.
3: Și mama cu mine.
1: Frumoasă. Aoleu, ce e în casă la voi acolo? Terminăm cu Ariana din Timișoara. Bună dimineața.
4: Mama, Ariana
5: din Timișoara. Azi am împlinit 8 ani.
1: La mulți ani.
5: Eu cred că mama e frumoasă și că tata e mâncăcios.
1: Ce-a zis? Mâncăcios. Mâncăcios, am înțeles. Bine, vă mulțumim mult de tot pentru mesaje. Copii, n-apucăm să dăm și altele. Ne auzim mâine dimineață. Acum, pentru răspunsurile voastre, trebuie să mai răspundeți o dată în fața părinților voștri, mai ales în fața taților.
4: Eu cred că toți tații sunt mâncăcioși. Există tați nemâncăcioși?
1: Da.
4: Că-s grijile alea, băi, ce facem cu viitorul nostru, cu presurile astea, cu cum o să fie la iarnă? Te gândești ca tată.
1: Mai ales tații de fetițe sunt mâncăcioși, le mănâncă toată ziua. Revenim după pauză. Avem muzica aia ora viitoare, pentru că după ora 9 avem vizită de grad 0. Irina Rimes și The Motans lansează piesa nouă aici la Zoo, la Morning Zoo. Bună dimineața!
17: Se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
18: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G Plus. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
19: Orange e aici.
20: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
21: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
22: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
21: Deci, Belbital tratează căderea părului.
23: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
24: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
25: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone. Cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie în limita stocului. Vodafone.
26: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu 1000 de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun.
27: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
34: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
35: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
36: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat rufe Beko la doar 1499,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost la doar 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
37: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În
36: maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
3: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei.

0: mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
4: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul chicken kebab de la Hesburger. Luna aceasta la doar 15,90 lei. Ochii flăpita umflută cu kebab de pui, brânză, cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hesburger.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: de târziu e, a răsărit soarele până și în Suedia. Ne trimite o poză cu răsăritul Ovi, care ne ascultă de acolo. București, soarele e deja sus pe cer.
1: Lasă-mă că mă gândeam dimineața la toți copilașii ăștia care pleacă la școli. Bă, cum să-i scoli, mă? Din cui bola așa drăguț și călduț la ora 6 să-i scoli? Să-i scoți în frigălău ăla, că erau 10 grade. Când am plecat de acasă, erau 10 grade. Cum? Să duci la școală, la grădiniță, pe frigul ăsta și pe...
0: Da, da, imediat de vacanță. Când e vacanță?
2: Da, la trei săptămâni. Cam așa, da.
1: Dar încă e bine că, știi, n-am văzut încă bruma. Nu știu când apare bruma.
0: Vedeți, că a fost un weekend super călduros în București. Astăzi va fi cald. Câte grade?
2: 23.
0: 23 de grade.
1: Nu-mi venea să mai plec de la Cluj. A fost un weekend absolut de vis. Tare frumos la Cluj.
0: Bună dimineața, Teodorescu, cu 2 minute de știri și nu uitați că devansăm muzica aia, o aducem acum, după, pe la 8:30, ca să facem loc artiștilor de Motan și Irina Rimes cântă după 9 live la Zoo. Neața, Tea.
3: Bună dimineața, întârziere ale trenurilor în gara de nord, tricolorii au meci diseară în Liga Națiunilor fără spectatori, 13 grade sunt acum în București. Probleme cu circulația trenurilor în această dimineață în București Nord. Brațul de alimentare al unui tren electric operat de o firmă privată s-a rupt chiar în momentul în care garnitura intra în gara de nord. A fost nevoie de oprirea temporară a curentului în zonă pentru reparații, lucru care a dat peste cap programul unor trenuri. Acestea au înregistrat întârzieri potrivit tabelei din gara de nord. La sosire, cea mai mare întârziere în această dimineață de 40 de minute, iar la plecare de 90 de minute. Și astăzi în Parlament încep audierile miniștrilor din guvernul Mureșan. Premierul desemnat încearcă să obțină investitura executivului său, deși lipsesc zeci de voturi. Pentru moment nu există nicio informație cum că guvernul ar avea susținere în afară de PNL, USR și UDMR. Audierile miniștrilor vor avea loc pe parcursul a două zile, astăzi și mâine. Primul care intră la audieri de la ora 14 este Sebastian Burduja, propus pentru Ministerul Energiei. Acesta spune că printre prioritățile sale se numără creșterea producției de energie din surse regenerabile, nucleare și gaze, dezvoltarea capacităților de stocare și modernizarea rețelelor. Pe listă se află și valorificarea gazelor din Marea Neagră. Burduja mai spune că vrea să reducă cheltuielile nejustificate din Ministerul Energiei. Iar Călin Georgescu ajunge astăzi în fața judecătorilor să reia procesul tentativei loviturii de stat în care e judecat și Horațiu Potra. Călin Georgescu mai are și alte dosare. Fostul candidat la prezidențiale a fost trimis în judecată într-un al doilea dosar în care este acuzat de propagandă legionară și de promovare în public a unor persoane vinovate de genocid și de crime de război. Iar săptămâna trecută Călin Georgescu a fost reținut de DIICOT pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune. La sport, tricolorii întâlnesc astăzi Bosnia în Liga Națiunilor. E primul meci oficial pe teren propriu pentru Hagi, noul mandat de selecționer. Meciul începe la 21:45. Va fi liniște pe arena națională. Partida se joacă fără spectatori. De această dată nu va fi permis nici accesul copiilor, având în vedere că e zi de școală, iar meciul se termină târziu. Partida însă se vede pe Antena 1. Cer variabil astăzi în vestul și nord-vestul țării, posibil să mai plouă slab prin Dobrogea, la munte și cu totul izolat în Moldova și Muntenia. Vântul va sufla în schimb mai tare în estul și în sud-estul țării. Maximele pornesc de la 17, urcă până la 26 de grade, cel mai cald va fi în Banat și în Oltenia. Și în București se anunță o zi plăcută, ceva vânt, soare, cer mai mult serin, o maximă de 23 de grade la amiază. Acum în capitală termometrele arată 13. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Hai că s-au luat ai noștri. Acum v-am zis că am primit răsărit din Suedia poză pe WhatsApp. Bună dimineața din Toscana. Băi, Liliana, dacă ne mai faci în ciudă în halul ăsta, jur că nu eu, dar vorbesc cu Răzvan Popescu să-ți dea bloc. Doamne, cum este? Ai văzut poza aia din Toscana?
4: Da, eu... Poză cu un deal, cu un lac.
0: Bună dimineața, vă salut.
4: Avem și noi lacul Mori, domnul Morar, avem Herăstrău.
0: Vă salut din Olanda, de pe un vas de pescuit, pare, tot cu un răsărit. Bună dimineața, Năvodari. La Năvodari a ieșit deja de mult soarele, dar frumos și la Năvodari, adică n-ai ce...
4: Mă, oriunde e o apă și un cer senin și un soare, îi superb.
0: Va răsări soarele, sper.
1: Și pe parcela noastră.
0: Diseară la 21:45, când România lui Hagi joacă cu Bosnia
1: acasă.
0: Mi-e frică. Jur că mi-e mai frică de meciul ăsta decât mi-a fost de meciul cu Suedia. Vezi că...
1: Vezi că eu am zis-o bine.
0: Ce?
1: Am prezis că ambele echipe vor înscrie. N-am zis câte goluri.
0: Păi da, mă, dar vezi că dacă...
1: Bă, e bine.
0: Duceam cam prima repriză, puteam măcar un rezultat de egalitate să obținem. Cu Bosnia însă va fi foarte, foarte greu. Bă, ăștia sunt ceva...
1: Bosniaci.
0: Da, doi copii de 18-19 ani. Unul joacă pe la Juventus. E groasă treaba. Adică e mai bună Bosnia decât a fost, nu știu când am jucat cu ei, în calificări pentru mondial.
1: Peste tot soare, numai la Londra ne bronzăm de la atâta stat în trafic. Încă e întuneric acolo, la 8 și 9 minute, acolo e noapte.
0: Lasă-te, bine soare. Și la Londra, bună dimineața!

0: Zoo. Buzdu și Morar.
1: O zi înainte să ne facem mari mâine. Toată ziua Zoo, adică ziua în care împlinim 18 ani, este dedicată vouă și pieselor pe care voi le puneți una după alta și înnădiți un playlist. Playlistul ascultătorilor se aude de dimineața de la 7 și până seara. Toate cântecele trebuie să aibă o poveste, o snoavă, o povață, o ceva, o amintire din ultimii 18 ani de Radio Zoo. Sau o poveste personală. Așa că țineți minte numărul ăsta de WhatsApp. Mâine puteți să vă auziți piesa la radio de dimineața și până seara. 0748111550.
2: Da, bună dimineața. Ceva personal vreau să povestesc legat și de Radio Zoo, pentru că suntem ascultați acolo. În drum către Baia Mare, împreună cu prietenul nostru comun, domnul Morar, doctorul neurochirurg Justinian Simion, mergeam la acea gală caritabilă pentru deschiderea unui centru de îngrijiri paliative de la Baia Mare și mi s-au făcut poftă de prune. Și vedeam așa, în stânga, în dreapta, mai era pe la o căsuță, câte un scăunel, cum e la noi, la români, și încă, slavă Domnului că să dă voie, că nu a interzis vreun deștept să nu mai vinzi prune și mere la poartă, sau zacuscă, sau ce mai are omul. Și în localitatea Buciumi, înainte de Baia Mare, am văzut în partea dreaptă o doamnă care avea o tarabă așa din lemn cu mere, pere, magiunuri, ketchup, suc de roșii, și am oprit. Am oprit, am luat niște prune, după aia am desfăcut un borcan cu magiun, ne-a chemat doamna în curte și...
1: Stai, mă, că nu-i magiun acolo, e silvoiță.
2: Da, mă, m-a certat lumea.
1: Cum să spui magiun? Maramureș.
2: Da, m-a certat lumea.
1: E silvoiț sau silvoiță?
2: La tine, la București. Bine, eu sunt din Iași deloc. Bine, locuiesc în București din 2003. Dar nu știam că e așa grav să folosești...
1: Foarte grav. E ca și cum ai zice pălincă în Maramureș, unde e horincă.
2: Da, da, da.
1: Sau țuică.
2: Și am cumpărat magiun.
1: Silvoiț.
2: Și che... Cum?
1: Silvoiță. Silvoiț. Sau silvaiz.
2: Da, am cumpărat silvoiță de prune.
3: Ce de frumos fapt, sună.
2: Silva vine de la maghiară, deci e cuvânt unguresc.
1: Da, e cuvânt unguresc, așa.
2: Da, silvăiță, așa, de 300 de lei. N-a fost bine de 300 de lei, că m-a certat lumea, că ce, bă, nu știu cum și nu știu cum.
1: Păi stai, mă, că de 300 de lei n-ai cumpărat un borcan ca de la un hipermarket din București. Ai cumpărat vreo 10, bă.
2: Știi de cât am cumpărat în total, eu împreună cu domnul doctor?
1: Cât?
2: De 1200 de lei. Dar n-am mai filmat asta, că, na, nu era...
3: Păi și de ce te-a certat lumea?
2: Că oricum nu-i bine, mă, la români, mă.
3: De ce, mă?
2: Că așa e românul. Vreau să zic că și prin sat pe acolo au venit pe Facebook sau pe Instagram sau nu știu, pe TikTok, unde am pus filmulețul, vedeți pe paginile mele, Daniel Buzdugan, au sărit oamenii care au zis, n-aveați că femeia la final, știi ce, plângând, o zis, domnul Buzdugan, dumneavoastră, știți ce ați făcut acum? Zic, auleu, ce am făcut? Ați ajutat 4 copii.

0: asta, prune, da? Aveau solar și făceau roșii și ketchup și puneau și ei la poartă ca să câștige un bănuț, mă. Și suntem atât de hain, cine-i hain, da? Vă întreb pe voi, cine-i hain? Ăla care stă, bă, și comentează și n-ajută?
1: Bine, e greșeala ta, Daniel. Nu puteai să ne oprești, adică dacă mergeai spre Baia Mare...
0: Da, și mă duceam și la Kaufland și
1: luam de la... Nu te mai certa nimeni.
0: Kaufland și...
2: Vai de capul meu, în ce lume trăim.
0: E foarte greu, credeți-mă, oameni buni, e atât de greu să faci bine în țara asta.
2: Dar ești pedepsit pentru asta.
0: Da.
2: Ești pedepsit. Știi că mă gândeam zilele trecute la tendința asta noastră de a corecta și de a da așa cu ură. Și nu știu ce mi-a venit să întreb câte bătăi de inimă avem noi pe zi, în medie așa. Avem cam 100 de mii de bătăi de inimă pe zi. Păi mă, din bătăile astea care sunt limitate, să las eu,
0: da,
2: să curgă venind din ele pe Facebook, că unul a făcut așa și că altul a făcut așa.
0: Păi de ce am filmat?
2: Cum mă să fac asta?
0: Vreau să vă zic că dincolo de răutățile astea au fost oameni care au zis că vor trece prin zonă și vor cumpăra toată cantitatea. Despre asta e vorba. Nu că am pus eu aia să mă dau mare, că i-am luat...
1: Bă, dar era bun Silvoizu.
0: Oi de cap. Știi unde e Silvoizu meu acum?
1: Unde?
0: La poartă, jos aici, la domn portar. Trebuie să mi le iau.
2: Păi după și facem un taste, nu, la unboxing, da, da, de Silvoiză.
0: Eu am luat borcanul cu 30 de lei, vi-l dau cu 50.
2: Nu e nicio problemă.
1: Nu vii cu Silvoizu la berăria H, Danielu.
0: Păi, dar tu știi câte lumea mi-a scris? Buzdu, adu și mie un magiun de ăsta la berăria H.
1: Băi, știi care e treaba? Eu aș face un concurs. Aș întoarce borcanul ăla și să ghicească lumea în cât timp cade Silvoizul din borcan. Știi că el...
0: E beton.
1: E beton, dar la un moment dat tot să prelinge pe lângă pereții borcanului. Mai ales dacă e, da, cald în încăpere.
0: Când promovezi România, nu-i bine. Deci când ajuți un om, un localnic de ăsta care în câteva ore s-au adunat peste 500.000 de view-uri și oameni care s-au dus la ea la poartă și au cumpărat, nu-i bine. Dar ce-i bine, mă?
2: Și dacă te uiți la oamenii care ți-au comentat urât, sigur, sigur au un citat din ăla frumos în spate sau o icoană. Sau,
0: da,
2: ceva.
0: Au fost la biserică toți, da.
1: Da, mă, e ca și comentariile alea cu fata aia care...
0: Dar știi că eu am stat, mi-am alocat cred că 3 ore să dau bloc la tăți. Bloc, delete.
1: Ai mult timp.
2: Nu.
1: Ai mult timp. Mai bine mâncai Silvoiz în timpul ăsta.
0: Nu, că eram așa de relaxat.
2: Care fata?
1: Fata din Râmnicu Vâlcea, care a fost aruncată în Olt, nu?
0: Da.
1: De...
0: A fost omorâtă.
1: Partenerul ei, omorâtă și aruncată în Olt. Și ai văzut comentariile de pe net. Pentru că au apărut niște poze cu ea.
0: Da.
1: Că avea niște buzele prea umflate, că și-a meritat-o, că...
0: Făcea nu știu ce chestii.
1: Bă, dar, deci, ceva mai... Nu există așa ceva. Și culmea, și femei și bărbați, adică nu doar bărbații comentau.
2: Na, culmea, stat și m-am uitat. Mai mult femei.
1: Un care pește comentau. A dat-o la alt pește.
0: Păi, deci, stai puțin, mă, nene. Deci, ok, femeia poate făcea ce voia aia. Poate nu...
2: Păi, nu există. Dar... Fata aia a fost ciopărțită și aruncată într-o valiză.
0: Asta înseamnă
2: cum să comentezi
0: că
2: așa ceva vreodată?
0: Da, și se comentează că nu se pedepsește. Dar am văzut personalități... oameni cunoscuți de pe net care au început să-i dea în judecată pe ăștia.
2: Foarte bine.
1: Și? Ai văzut vreun proces terminat?
0: Da, bineînțeles.
2: Sunt, da.
0: Cu amenzi mari.
1: Doamne ajută, păi decât să blochezi numai bine înaintezi.
0: Păi știi ce se întâmplă?
1: Că o plângere, două, trei.
0: Am căutat să văd. Majoritatea sunt conturi false.
1: Ne zice George, apropo de asta, a postat o fată pe Insta că a fost bătută și se plângea și era o grămadă de comentarii de genul urmează valiza.
2: Da, oamenii ăștia trebuie căutați, puși un pic deoparte, cel puțin 30 de zile, luat accesul pe 10 ani la internet, păi nu se poate altfel.
1: Adică, nu știu, care e diferența între ura asta și violența asta verbală și violența, nu știu, ăia care... au luat bolovan și au aruncat înspre jandarmi acum două săptămâni. Păi au fost duși la secție, nu?
0: Da.
1: Au primit amenzi. Alții au stat peste noapte în arest. Care e diferența între unul care aruncă un bolovan pe stradă și altul care îi spune, comentează o fată care săraca n-a avut nicio șansă, pentru că în primul rând vorbim despre o forță disproporționată. Unul, un Jim Bros de ăsta, știi că acum ei toți sunt Jim Broși.

0: ăștia, nu știi termenul, nu?
1: Nu.
0: În apărarea criminalului ăsta care a ciopârțit fata și a pus-o în valiză și a aruncat-o în olt, au apărut pe internet Jim Bros. Sunt ăștia care fac sală și ei practic sunt un nou gen și un nou sex. E femeie, bărbat și Jim Bros. Adică tu nu mai ești bărbat când faci sală. Tu ești Jim Bros.
2: Creier.
0: Tu practic nu mai ai sentimente pentru femei. Femeile sunt un obiect. Tu te transformi într-un obiect în primul rând.
1: Da.
0: Și singurii tăi frați sunt ăștia din secta Jim Bros. Deci care e diferența între ăla care dă cu bolovanul la Piața Victoriei și unul care comentează bine că un pește a dat-o la alți pești?
1: Sau spune că merita să moară fata respectivă.
3: Doamne ferește, nu, deci chiar trebuie
0: ce
3: făcut.
0: Comentarii sunt.
3: Sunt absolut îngrozitoare.
1: Mi-am văzut că CNA se implică, nu? Adică e implicare pe CNA dacă, de exemplu, ești influencer și faci reclamă la nu știu ce suplimente alimentare. Păi, nu ar putea reglementa CNA-ul și situația asta? Uite, da. Să poți să ai pagină de socializare pe bază de buletin. Adică să fii responsabil de ceea ce spui și comentezi.
3: Cred că cerem un pic cam mult de la oamenii ăștia care comentează așa la o fată care a fost omorâtă. Aici ar fi trebuit să se sesizeze poliția. Pur și simplu, adică diferența dintr-o agresivitate din asta verbală și una fizică este de câteva zile. Asta e următorul gest pe care îl face un om care mă amenință pe mine pe online, este să-mi trântească una în față când mă vede pe stradă.
1: Tu ai fost amenințată, Emma?
3: Am fost amenințată, am fost urmărită, am și toate lucrurile astea.
1: Ceva ai făcut,
3: da,
1: rău.
3: Exact.
1: Tu nu te-ai întrebat dacă poate merita?
3: Ba, nu, îți dai seama că te întreb ce ai făcut greșit, că n-ai cum să nu te întrebi, nu?
0: Mariana zice, nu le mai zice ăstora Jim Bros, zile Jim Prost. Jim Proști, mai bine zis. Nu contează ce făcea femeia aia, fata aia nu trebuia nimeni să ia viața. Ferească Dumnezeu. Hai să luăm o pauză și după pauză să dăm tare în ea, în muzica aia, zic, episodul de astăzi, episodul ultimul al lui Cristian Thompson, înainte să pună muzică la majoratul Zoo, joi seara în Berăria H.
1: Mai ziceți o dată cum se spune în Ardeală...
0: Jim Bros.
1: Numai aia de prune.
0: Silvoiță.
1: Sau lictar, sau liptar.
0: Asta nu știu, n-am auzit, e prima
1: sau
0: oară.
1: Sau plimez, sau pecmez. Citesc aici, adică în Banat și Crișana se numește pecmez.
0: Tu ai Maramureș. Eu zic cum se spune în Maramureș.
1: În tot Ardealul se spune silvoiză.
0: Da, are variante. Are silvoiz, silvaiz.
3: Mă, ce frumos.
0: Silvoiță sau silvaiță. Sâlvariță, se mai spune în unele zone. Solvoiș, și o grămadă de alte...
3: Câte variante pentru gem?
1: Oi, de capul meu.
0: Băi, voi...
1: E greu în Ardeal.
0: Căutați dulceață de prune de aia tare. Nu prunele tari.
1: Păi, ai văzut că am întors borcanul.
0: Dar ce erau? Prune bistrițenie, nu?
1: Da, prune bistrițenie, da. Tare bun. La Buciu, o găsi... Doamna Indre...
0: Mai speriat.
3: Iartă-mă, mi-a stat puțin inima. O bătaie de inimă din alea 100 de mii s-a dus pe internet.
1: La Buciu Mi, o găsiți pe doamna Indre, care are la poartă, sper să mai aibă. Hai să-i cumpărăm tot silvoizul.
0: Cum?
1: Gemul ăla de prunic.
0: Silvoizul, da.
3: Ăla tare de nu să curge, nu să
1: lăsă. Ia, ești în...
0: Lângă, înainte de Șuncuta Mare.
1: Da.
0: Este?
1: Da.
0: Acolo te-ai oprit. Tata, când a venit el din Apuseni în Maramureș, a trecut prin Bucium.
1: Buciumi.
0: Bucium, că eu îi mut.
1: Ah, e aspirat. E ca în franceză, e aspirat. H aspirat. Și?
0: Și...
1: O mâncat la doamna Indre?
0: O rudă mai în vârstă i-a zis lui tata, zice, uite, aici trebuie să te însori tu, mă, da, băiatul. Tata avea 15 ani. Și aici trebuie să te însori, că aici e capitala prunelor, a merelor, a... Aia din Bucium erau și sunt în continuare bogotani.
1: La Baia Mare organizatorii știi cu ce m-au așteptat, nu?
0: Cu porincă.
1: No. Că le-am zis de pe drum că mi-e poftă de prune.
0: Afinată.
1: No.
0: Prunată.
1: Cafea de la Presco.
0: Da.
1: Și cu Stai mai cum se cheamă. Prune fierte și da, presate.
3: Gomboți.
1: Nu gomboți, nu? Mă, prune fierte și presate. Sucul, se cheamă sucul de pierde. Nectar, mă. Nectar de prune. Și vreau să vă zic,
0: de
1: să nu încercați
0: chestia.
1: Decât
0: să-ți dea un nectar de prune, mai bine să dea un hectar de pruni.
3: Mă. Deci, I love you din ce în ce mai mult, Daniel.
1: Să nu încercați chestia asta, mai ales când aveți de prezentat un eveniment.
3: De ce? Ce vrei să zici?
1: Păi era să nu mai zic nimic.
0: Da. Mihai, te super dacă lumea crede că ești mason.
3: Aoleu, la câte s-au zis despre el, cred că asta e, cum să zic,
1: mason.
0: Mă întreabă cineva dacă mă super dacă lumea crede că ești mason. Păi dacă m-aș supăra pe ce crede lumea, înseamnă că n-aș avea timp pentru viața mea, pentru ceea ce cred eu.
3: Mai.
0: În principiu, în viața asta mă supăr.
1: Lasă-mă că și bine mi-a zis lumea în comentarii că sunt criminal și am omorât 3 oameni.
3: Ai, viața mea.
1: Și știi care e faza? Mă uitasem la ăla care a zis: ce cauți, criminalule, în libertate, că ai omorât 3 oameni? Slavă lui Dumnezeu, dau Sfânta Cruce, n-am omorât pe nimeni.
0: Săracu
1: în viața
0: n-are
1: mea.
0: Permis de conducere.
1: Da, adică, deci n-am
0: n-are abilitățile necesare.
3: N-are nimic rău în oasele astea ale lui, nicio
1: Doamne ferește, se poate întâmpla să fie om bun și să pățește de noroce. Dar mă uitam că erau 300 de like-uri.
0: La comentariul ăsta?
1: Deci, da. Deci, deșteptul ăla care a dat mesajul că eu sunt un criminal și am omorât 3 oameni și cum de sunt în libertate, a avut 300 de aprecieri. Voi vă dați seama în ce țară trăim?
3: Eu cu ăia aș vrea să stau de vorbă. Adică unul care este asumat și îmi spune ceva neplăcut, ok, bun. Dar ăia care dau like...

0: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Curier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Curier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Curier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
1: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun și nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106, la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
0: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars! Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului! Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații RMN realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
1: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
4: Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
6: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
7: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger!
8: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
9: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
8: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
10: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: minute. Doamne, nu cred așa ceva. Am primit un mesaj de la Andreea Iusan, care spune cam așa se mănâncă silvoița. Sau pe...
1: A, cu pruncul ăsta care mănâncă, da. E mânjit tot cu silvaiz?
0: Da, da, da, cu dulceață de prune, gem de prune sau magiun, cum zicem noi, în alte zone ale țării. Copilașul e în sufragerie, are o găletușă în care bunica lui probabil o fi pus silvoița asta. Și el îi murdar din cap până în picioare de...
1: Bine, să mai spune și Nutella de prune.
0: E, așa, da.
1: Seamănă așa la...
0: E simplu de zis, de reținut. Nutella de prune.
1: Nutella de prună bistrițeană.
0: Fără zahăr, atenție.
1: Senza zucchero.
0: Senza geaca e cravata,
2: da. Deci așa...
1: Magiun zero.
2: N-am avut niciodată. Cum?
1: Magiun zero.
2: Au, ce bun e asta.
1: Sau magiun max.
2: Magiun zero. Mi-e poftă acum, mi-e poftă, uite, mi-ai făcut poftă, ai reușit. Asta înseamnă, domnule, să fii influencer adevărat.
1: Păi du-te la portar, că tocmai a venit transportul din Maramureș de...
2: Păi și crezi că îmi dă
1: silvoiță
2: așa peste cuvântul lui Daniel Buzdugan?
0: Îți dau.
1: Păi... Da, mă, pentru 300 de lei îți dă orice. Mânjește-l cu 300 de lei.
2: Mânjesc, dar să iam numai, că n-am avut banii să-mi pun benzină în mașină în dimineața asta. Sunt foarte stresată.
1: Haideți că au venit artiștii și să pregătesc.
2: Haideți,
1: să,
2: da, vă rog.
1: Să cânte. Deocamdată o lăsăm pe Irina să se aranjeze. Bună dimineața, Irina Rimes, ne-ai lipsit, să știi.
3: Bună dimineața, numai da. Să-mi dau repede un ruj și un fond de ten pe față.
1: Acum nu, că la radio nu s-aud, nu se vede.
2: O, da, veste bună.
0: Poți să ne spui vestea bună? Cine vine la București?
3: Cine? Mama mea vine la București, se mută. Data viitoare vin cu plăcinte și cu vin pentru Buzdugan.
0: Da.
3: Bună dimineața.
1: Și pentru noi?
3: Și pentru voi și pentru Buzdugan.
0: Pentru că ea de fiecare dată când vine aici,
1: vine cu ceva.
0: Mi-aduce ceva, cu sacoșele pline.
1: Astăzi a venit doar cu trusa de machiaj, da?
3: Da, nici măcar, asta e de la o prietenă, că i-am uitat acasă.
0: Bine, suflet cald,
1: ești frumoasă așa cum ești, știi foarte bine. Nu-ți trebuie nimic în plus. Abia așteptăm să ne cântați piesa asta care pe mine mă rupe. Eu am zis că asta va fi hit-ul pentru mine. Când intră piesa asta, ai auzit ceva, intră în playlist la Radio Zoo?
3: Nu, poftim?
1: Ai auzit tu ceva că are șanse să intre în playlist la Radio Zoo?
3: Ah, ba da, în momentul în care ne-am gândit că o lansăm, ne-am gândit că o să fie...
1: Bun, deci când va intra în playlist la Radio Zoo, asta va fi noua mea piesă preferată de pe radio.
3: Dar încă n-a intrat?
0: Nu.
1: Păi abia ați lansat-o vineri.
3: Denis, ți-am zis că trebuie să venim cu ceva.
1: Denis, nu trebuie să mânjești și tu cu 300 de lei?
3: Ceva.
1: Denis,
3: ceva, o sticlă de vin, o plăcintă.
0: Mie mi-a dat Denis, mi-a dat o cafea acolo în Floreasca, unde să bea cafea bună.
1: Irina Rimes se machiază acum în direct, doamnelor și domnilor.
0: Păi așa se face, ai văzut că toată lumea face sticiurile alea, înregistrările video.
1: Da, pe Instagram în timp ce se machiază.
0: Păi n-aș putea, deci noi bărbații nu avem dexteritatea asta.
1: Eu n-aș putea să fac alt lucru în timp ce vorbesc.
3: Eu pot să și conduc în timp ce vorbesc, nu mă machiez.
1: Da, ne-a fost dor de tine, Irina, abia așteptăm să ne cânți împreună cu The Motans ora viitoare. Dar până atunci, numărăm?
2: Da,
0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Începune bună. DJ Christian Thompson e în mare, mare formă. Probabil e în
0: Mykonos.
1: Perioada asta e în formă.

disponibile. O singură categorie e încă nevândută. În rest, toate categoriile sunt sold out. La categoria B, pe yellowtickets.ro găsiți la propriu ultimele bilete care vă asigură pașaportul la majoratul ZU. Bună dimineața!

0: place muzica asta de șezlong. Luni dimineața, septembrie, ultima luni de septembrie. Îți vine să te întinzi, Daniel?
1: Oh, da.
0: Și vreau să facem prezența populației de luni dimineața de la cel mai ascultat matinal de radio din România la 0748 111 550.
1: Muzică de nisip.
0: Andreea din Madrid caută un bilet pentru concertul Irinei Rimes la Madrid pe 10 octombrie. A, nu, are deja bilet. Se duce la descântatele. Așa e? Pe 10 octombrie? Ești tare rău de tot. Irina Rimes la Madrid. Vamos, Irina!

0: pare că ora 18 este trecută pe bilet.
1: Primirea invitațiilor.
0: Ora de la care se face acces în Berăria H.
1: Dar petrecerea noastră de 18 ani începe la ora 4.
2: Nu, mă, nu.
0: A, începe înainte, da.
1: Da, da.

0: european și ziceai de Madrid, cu o zi după am în Barcelona. În Stuttgart am peste, cred că, două săptămâni.
1: Vezi că Stuttgartul se numește orașul dintre vii.

0: Mai zi o dată numărul, Daniel, că poate lumea nu-l știe.
1: 0748 111 550. În clipa asta dau mesaje cei care nu și-au auzit niciodată textul la radio.

0: Paște Omorarei. De la Ciznădie, Radio Zoo ascultă Fabrica du Monde Canapele Vera. Andrei din Republica Moldova sunt, vă ascult de 14 ani, salutări de pe autostrăzile Franței. Ai salutat mai devreme toți șoferii de taxi și de ride sharing, este?
1: Este.
0: Acum e rândul lor să ne salute. De aproape o lună de zile sunt alături de voi 10-12 ore pe zi, 7 din 7. Toni din Crângaș, care salută tot Bucureștiul, șofer de ride sharing.

conduce, ar fi chiar o surpriză pentru el. Soțul Robert! Ciao, Belo! Emil din Jersey, bună dimineața! Toată firma Rami Install dansează pe muzica aia.

0: dimineața de pe centura Parisului. Mihai ne ascultă de acolo, de la Washington. Cornel, șofer de ride sharing.
1: Ne ascultă și domnișoara doctor Alexandra Ana Maria Horj din Maramureș.
0: Și echipa Zâna Mersiluță ne salută în drum spre Vasui la copiii de la sate să tratăm din

0: Fabrizio. Pentru că la festivalul ăsta de cafea din weekend, unde am fost, am prezentat și am fost cu emoția, am o ceașcă legată la gât.
1: Tare!
2: Băi, ăla e degustător de vin.
0: Ceașca aia legată la gât e ca să nu consum foarte mult carton și să nu te duci, că erau zeci de standuri de cafea.
2: Da.
0: Și te duci și degusti cafea în ceașca aia.
2: A,
0: pe care o ții legată la gât.
2: A, și lumea zicea că ești
0: mason, da, mă.
1: Bă, te poate cumpăra, mi se pare fascinant, e foarte frumoasă.
0: Dar nu te ajută la nimic decât la...
1: Așa, ca accesoriu mi-a plăcut.
0: Vin cu ea la majorat, numai că nu o să pun cafea în ea.

0: ceașcă legată la gât. Să nu car...
1: Mihai, dar te-am văzut într-o zi cu Mirco Roz.
0: Da, mă,
1: oare la ce să mă gândesc? Ce mai fi?
2: Bine că nu ți-ai pus la gât ceașca aia nouă pe care ți-ai achiziționat-o. Că nu știam de ce doamna Lili are mușchi.
0: Bună dimineața, băieți! O bucurie să încep săptămâna cu voi. Ne pupă Nicoleta din Rimini. Și salut și buzoienii mei frumoși.

0: fetele de la Marketing Zoo să-mi trimită o actualizare. Câte bilete mai sunt disponibile la majoratul Zoo? Dimineața la 7 erau 63.
1: Hai să dansăm.
0: Și yellowtickets.ro este singurul loc, bileteria oficială de la Berăria H, unde puteți să mai luați ultimele bilete. Hai să vedem câte mai sunt.

de la Augsburg. 1-0. Iasu Elada, Ronia Pola,

0: ascultă live din Grădina Botanică din Iași, unde căprioarele umblă libere lunea.
1: Da, este. E liber la căprioare.
0: Și frumos, ascult muzica aia să privești căprioarele.
1: Elada, ia panda!
0: Hai să vedem cine și ia live în momentul ăsta bilete la majoratul Zoo de joi. Să ne dea și mesaj la 0748 1119 550. Doar 55 de

0: piesa asta, poate pentru că n-am avut concediu și voiam în Grecia, că era Monadinu.
1: Να έχεις μια υπερόχη μέρα, σαν έωση μηνονάτα, σε φρουμάσα κατ' είναι.
0: Ne salută șoferul de transportor mașini, Vlad din Iași, rezident momentan la Torino. Omul conduce trailer care transportă mașini. Ăștia mi se fac cei mai șmeri.

0: Jetta. Viviana din Cluj, Salonul Today, bună dimineața. De ce întreb dacă suntem supărați pe tine? De ce am fi supărați?
1: Cine?
0: O fată atât de dulce, de scumpă, de unică. Te supărați că nu vii la majorat, la ZU, da?
1: Antonel!
0: O să ne treacă!
1: Bonjour, Antonel!

0: Putea, județul Iași, de la ferma de măgărițe.
1: Laptele de măgăriță e foarte sănătos.
0: În cappuccino.
2: În matcha.
0: Ce dulce ai fost, Elada mea, în această vară. Abia aștept să te revăd. Scrie Mariana.

0: spălați-vă femurul. Așa ne încuraja diriga din liceu până în baluri. Zice Ruxandra Vasile. Ce frumos sună. Destrăbălați-vă femurul.
1: Destrăbălați-vă femurul. Superb, eu notez asta.
0: Bună dimineața, cu voi în cască. Dorul de casă este din ce în ce mai mare. Cu respect, Marian din Olanda.
2: Alex din Bruxelles.
0: Nu fi supi că te umfli.
2: Alex din Bruxelles.
0: Adrian din Râmnicu Sărat. Mesajul meu nu l-a citit niciodată.
2: Păi da, dar trebuia să dai mesajul ăsta. Să spui, sunteți într-un fel.

porție de mere, o livadă, bănuiesc. Și ne ascultă la o boxă GBL, care cică-și face treaba de minune cu muzica aia.

Și asta, Daniela. Muzică de spa. Cum a înrădit-o DJ Cristian Thompson pe asta?

0: Haideți, vă așteptăm să ne diți majoratele.
1: Hai.
0: Joi la Berăria H.
1: Hai să ne facem articulațiile de râs, toată lumea.
0: Buzdu, să știi că și eu am făcut silvoiță din 100 de kilograme de prune. Pe la mine n-ai trecut, zice Nicoleta.
2: Păi da, nu m-ai chemat.

0: Soția Andrei alături de mine, Marius. Ăștia culeg mere într-o livadă din Belgia. El cu viitoarea să ce ori face la umbra merilor.
1: Scuturați merii.
0: Mere și un pupic. Cristian Thompson, ne vedem joi. Ai câștigat locul.
2: Câți bani avem
0: în galeria DJ-ilor Zoo? Joi la Berăria H, continuăm petrecerea.
2: 100.
1: 100 de euro.
2: Mai bine, că ne mai era rău să dăm bani de lunea.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to... La mulți ani!
3: Casa de piatră.
1: Aveam un cadou de 100 de euro.
0: Dacă credeți că v-a sunat ANAF-ul, de ce n-ați spus măcar alo dacă nu ascult radio-ul?
3: Doamne, dă-mi putere.
0: Mulțumim. Ne-aș timp.
1: Să-i răspundem și lui Virgil, ascultătorul nostru din Atena. Salutare, am și o întrebare pentru voi. Poate știți de ce nu sunt concerte și la Atena cu super vedetele noastre? Pentru că dacă ar veni super vedetele noastre la Atena, ar speria zeii cu decibelii.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serve Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serve Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serve Eurotrans.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754 225 355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe

0: stâlp?
1: Salarul!
0: Ha!
1: M-am angajat ca și curentist!
0: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
1: Nu, mi-l bagă pe card!
0: Și ce caut sus?
1: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
2: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355 Electromat Prompt.
3: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
4: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
5: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
4: Societatea comercială Transylvanian Roots angajează maestrul în industria lemnului pentru hala de producție, cherestele și frize. Informații la telefon 0756-553-838 sau la sediul firmei Berbești 567A, după Fabrica Laguna.
6: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.

0: Bună dimineața, 9 și 32 de minute.
1: Doamne, ce dimineață de luni, așa cu Irina Rimes, cu The Motans.
2: E multă poezie în studio în dimineața asta. Să știți că se pregătesc artiștii. De asta o să vedeți ușile.
0: Este cel mai important om din trupă.
1: Cine?
0: Cum, chitaristul?
2: The one and only.
0: Chitaristul Comaroni. Gata, toată lumea
1: orchestră.
0: Acum? Pregătiți? Bubu la tobe?
1: Da,
0: Bubu la tobe. O să prezentăm și orchestral după performanța asta live care se întâmplă astăzi. E o mare bucurie să lansăm muzică și nu trenduri pe TikTok. Aici, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, se întâmplă prima performanță live a noului cântec al Irinei Rimes și al lui The Motans. Oare mai iubi?

0: Mulțumim frumos! Hai jos!
1: Pentru cântecelul ăsta de dragoste, mulțumim Irina și The Motans.
0: Dați-vă jos de pe scenă și haideți la microfoane să grăim o leacă.
1: Cred că nici nu știți câtă lume aștepta să mai faceți o piesă împreună. Asta dacă nu vreți să faceți o trupă împreună, că nici așa nu v-ar sta rău.
2: Când bune, o să ne mai meargă solo, separat,
1: așa,
2: o să facem o trupă.
3: Facem un proiect.
2: Da.
0: Nu s-aude.
1: Ba da, s-aude, s-aude.
2: Nu e închis. Hey, ho, acum, vine anul nou.
1: Nu s-aude. Denis. Bună dimineața.
3: Cic, cic. Bună dimineața.
1: De când ați mai avut o piesă împreună? De la...
2: De data trecută.
3: Gata de zbor, cred că 3-4 ani.
1: Așa, și poema a fost înainte.
3: Poema e din 2019. 18, 19, 19.
2: Habar n-am, eu stau prost cu cifrele.
0: Băi, dar constați voi acum aici, atât de bine vă stăm împreună, ca doi moțenei sunteți. Zici că faci parte din proiectul Motans.
3: Ne-am asortat fără
2: să ne vorbim.
1: De Motans și-a luat în piele.
0: De Motans și-a luat mâță.
4: Dărime. De Motans.
1: Dar prima piesă voastră împreună
3: e cel mai bun DJ.
2: Cel mai bun DJ, da.
1: Deci
2: tu ești cel mai bun DJ.
3: Nu știu dacă o mai țineți.
1: Voi vă cunoșteați înainte să fiți celebri?
2: Da, eram ce?
3: Înainte să...
1: Vezi că
2: păi stai secundă, celebre. Tu din care moment ai fost celebru?
1: Din primul.
2: Tu la
3: 2016. De... În 2016.
2: 2016. Erai deja
3: la
2: celebru?
3: Global Records.
2: Da, erai deja celebru?
3: Da.
0: Tu de când?
2: Atunci ești...
3: Relativ.
1: Tu înainte.
2: Eu cred că am devenit celebră după nu știi tu să fii bărbat. Deci eu încă nu eram celebră.
0: Dar nu era vorba despre el.
2: Nu.
1: Stai mă, în accepțiunea ta ai devenit celebră după nu știi tu să fii bărbat. Dar tu erai celebră înainte. Pentru noi.
2: Ei, așa, mă știau.
4: Stai, visele a fost visele înainte?
3: Nu, visele de 2000.
2: Nu, noi ne știm de când facem 2006. Muzică. Dar am devenit prieteni foarte buni fix de când? După când ce ne-am cunoscut. Văd la mare împreună.
3: Da, foarte frumos.
0: Eu acum vreau ca să-mi dau seama dacă
2: și la
0: voi...
2: Și la munte am fost și la mare.
1: Adică sunt cu vacanțe împreună.
3: Da.
0: Vreau să văd cât de bine vă cunoașteți voi. Și dacă, Denis, asta e întrebare pentru tine, după aia poți să spui și tu. Dacă Irina ar fi o melodie de-a ta, care ar fi aia și de ce?
3: Mamă, ce bine mi-ai dat. Păi, hai să o asociem cu piesa Puien pe plan artistic. Pentru că Irina este o dulceață de om și de artist. Și da, de ce nu? Adică pe plan artistic.
2: Ea aș fi vrut să fiu asociată cu 42.
3: 42,
2: da.
3: Doamne ferește.
0: La picior.
1: Bun, și dacă Denis ar fi o piesă...
2: De zice că femeia este o coastă de drag. Cum e?
3: Are ca
2: da.
3: În poveștile populare
2: românești. Nu mă regăsesc
3: românești.
2: În poem. Deși eu cântăm împreună și îmi place piesa, dar mă regăsesc mai mult în 42.
1: Da, dacă Denis ar fi o piesă de ale tale, care piesă ar fi? Să nu spui nu știi tu să fii bărbat, că nu.
2: Băiatul meu frumos, băiatul meu urât, eu îl iubeam până la cer, eu îl iubeam până în pământ. Băiatul meu ce bun, băiatul meu cel rău.
3: Dar eu și am asistat când tu ai compus piesa asta. Că eram
2: serios? În camp
3: și da, ai scris-o cu Damian, ai făcut primele versuri la da. Piesa asta.
1: Cu Damian Drăghici?
3: Nu, cu Damian Rusu.
2: Damian Rusu, gitaristul. Da.
1: Și
2: e
1: povestea
2: pe care nu o cânt niciodată în niciun concert.
1: Povestea de la Oare mai iubi, care e piesa pe care ați cântat-o astăzi?
2: Am scris-o acum câțiva ani.
3: Tot perioada de gata de zbor, presupun că era.
2: Da, și abia acum ne-am prins că e o piesă bună și că merită. Da. Ia la ceva ani să ne prindem.
1: Păcat, dar poate ăsta e momentul potrivit pentru piesa asta. Asta
2: poate e momentul destinul. Potrivit, dar poate l-am raptat, dar poate nu. O să vedem.
3: Ideea e că noi am scris piesa asta cam în perioada de gata de zbor și nouă ne-a plăcut foarte mult. Adică refrenul, strofele, totul a fost super. Refrenul a fost, de fapt, inspirat din versurile tale, țin minte.
2: Care? Oare mai iubi?
3: Da. Și țin minte că noi atunci am vorbit, hai să lansăm și piesa asta și am zis că nu, că uite, gata de zbor are foarte puțin timp, hai să mai treacă un pic de timp. Așa mai departe.
1: Bă, dar e prea frumoasă piesa asta. Este prea frumoasă.
2: Noi am avut multe piese ca idee. Dacă e să intru în calculator, noi avem mai multe piese pe care le-am scris așa împreună. O piesă de noastră a ajuns chiar la Ema. Dar nu știu ce s-a întâmplat cu ea.
3: A lansat-o.
2: Nu cred. A lansat-o?
3: Da, e lansat-o.
2: Da, dar n-a mers.
1: Vezi, dacă n-ați lansat-o voi?
2: Da, eu sunt sigură că dacă o lansam noi...
0: Păi trebuie să dai lui Ema noastră că mergea.
4: Vedeți?
0: Orice îi dai, rupe fata asta.
4: Da, în două, în trei,
1: poate
4: să-ndrăfac.
1: Faceți o trupă împreună. Uite cum a fost Miley cu Connector și cu Velea. Un an de zile n-au lansat cântece solo decât împreună. Da, voi chiar aveți chimia asta.
3: Ne mai trebuie cineva într-o.
0: Da, și să fie tot din Moldova.
2: Dara.
3: Oh, cu mare drag. Da, pe Dăruță o iubim.
1: Da. Dar viața ta cum e, Irina?
2: E bine.
1: E bine?
2: Da.
0: Faci tot pauză? Okay. A, e adevărat ce am citit în ziare, că faci pauză.
2: Da, este foarte adevărat.
1: Nu-i rău. Ce pauză?
2: Da. Păi am obosit un pic și vreau să-mi iau un pic de pauză, dar nu cine știe ce pauză. Adică oamenii au înțeles greșit că mă retrag. Nu că au înțeles greșit, de fapt și eu m-am exprimat greșit. Dar mă retrag din... plec de la Vocea României, este ultimul meu sezon. Și ce?
0: Poți să intri în locul tău?
2: Dacă vrei, pun o vorbă bună la producție. Dar nu promit nimic.
0: Da, când o să mut de la antenă, atunci vedem.
2: Da. Da. Ce voiam să zic? Da, și o iau mai ușor.
1: Da?
2: Da, trebuie să-l ajung pe Denis de urmă.
1: Da, da, stai, cum? Să-l ajungi la
0: copchilaș.
1: Treaba
2: la
1: aia.
2: Copchilaș, da.
0: Doamne ajută.
2: Da, bine, nu vreau să... Zici că mai eram la o masă în familie și vorbeam...
0: Auzi, dacă o să fii băițel, ți-l botez.
2: Doamne ajută, eu am zis că încerc, nu mi se pare aiurea să vorbesc despre lucrurile astea, trebuie să, astea se fac pe, cum se numește, pe...
3: Se întâmplă providențial, da, în primul rând.
1: Da, ai văzut că în timp ce tu o lași mai moale...
2: Da, alții o iau mai tare?
1: Denis mi se pare că e avion anul
2: ăsta. Bine, adică,
1: efectiv s-a dus orice a lansat anul ăsta și eu cred că de aia succesul acestei piese va fi în destinul lui.
2: Doamne
1: ajută!
2: Anul
1: ăsta a lansat numai...
0: rachete.
1: Monstruozități.
4: Numai
1: adică ceva...
4: comori a lansat anul ăsta.
3: Ești foarte, foarte scump.
1: Nu, dar serios, așa e.
3: Mulțumesc din suflet. Dar sunt piese, adică nu sunt piese care au bubuit neapărat, dar sunt piese foarte speciale pentru mine.
1: Da, da, da.
3: Și cred că ai simțit și tu.
1: Se pare că ești pe toate, adică...
0: Iar
2: el are o stare de bine, pur și simplu, de dat și de rămas și la nepoți.
4: De unde atâta iubire din sufletul tău, de Motans?
0: Iar dacă vreți să vedeți un concert, punct. Bă, concert cu scris așa cu litere mari, trebuie să ajungeți neapărat anul ăsta, de fapt anul viitor, în 2027, pe 14 februarie, la Chișinău Arena.
2: La Chișinău Arena.
0: Una din cele mai mișto săli din lume, pot să spun.
3: Mersi.
0: Am văzut ceva la
3: asta. Atunci când sunt fanii vă Motans acolo, e.
0: Da,
3: să știi.
0: Da.
3: Și uite, în premieră la Radio Zoo o să anunț că o să facem un grand concert și în România, pentru că există BT Arena, o să facem unul și acolo.
0: La Cluj? La Cluj.
3: Da.
0: Când?
3: Da.
0: Foarte.
3: În martie.
1: Bun, dar până în martie, lasă tu asta. 8 octombrie... Soția mea nu va fi fericită dacă nu ajunge la concertul de Motans.
3: Deja totul este stabilit.
1: E sold out.
3: La Hard Rock? Dar eu am pus deoparte niște.
1: Dar vezi că vreau să vin și eu.
0: La Hard Rock.
2: Ce mai la Hard Rock. Pe 8 octombrie,
1: da.
2: 8 octombrie.
1: Deci se poate? Că nu mai găsesc. Am încercat să ia bilete și nu... M-am hotărât eu târziu.
2: Da, mesaj. Hai, vezi că vorbești tu bine, că am masă acolo. Cam așa se rezolvă.
1: Unde?
0: La Hard Rock.
1: Te duci?
0: Sper să ajung, dacă nu
3: oricum ajunge Maria. Nu se pune problemă, cei de Hard Rock oricum sunt prieteni cu noi, adică...
1: O rezolvăm?
2: Dar vă bagă în staff, eu așa fac, când vine un prieten de-al meu și nu mai sunt locuri, îi bagă în staff, în spate. Da, mai cară un cablu, mai după aia să-l pun în față.
1: Poți să mă bagi în staff?
3: Tot fel de work and travel.
2: Da, te rog. Stai în spate acolo cu băieții, la masa de protocol.
1: Nu vreau să stau în față, să mă bucur de muzică.
2: Nu, mă refer înainte să înceapă concertul.
0: Să dai și whisky.
2: Da.
1: Dar nu știu cum zici tu că o lași mai moale, că tocmai ne-au scris oamenii de peste tot din Europa că și-au luat bilete. Ba la Stuttgart, ba la Madrid.
2: Din ianuarie. Din ianuarie. Dar bine, las mai moale. Asta zic, nu e chiar mai moale, pentru că am pregătit un album și o să-l lansez anul viitor. Dar mai moale în sensul în care nu o să mai fac cât am făcut până acum. Un pic mai puțin.
1: Ia uzi. Ce frumos cânte. Abia aștept să intre în playlist la radio. Dacă nu intre în playlist la radio, îmi dau demisia de la radio. Mă mut la un radio care are piesa asta în playlist.
0: Știi unde v-aș vedea?
1: Dar serios, n-ar fi nedrept să nu se audă piesa asta.
0: Ar fi păcat. Asta e piesă de radio.
3: Mulțumesc frumos, dragilor.
0: Eu v-aș vedea pe voi, doi. Nu știu cum stați cu contractele. La Asia Express, amândoi. Deci cred că ar fi nebunie.
1: Da. S-a lăsat de Vocea României ca să se apuce de Asia Express. Sunt convins.
0: No, acum mă, peste 2 ani
2: după dialect.
0: După ce să
2: dialect.
0: Hodinești.
2: Eu vreau acasă, eu nu mai pot. Tu nu înțelegi.
1: Irina, sau poți să prezinți furnicuțele la Antena 1?
3: Asta eu, știi, adică eu vreau acasă, eu nu mai pot.
1: Nu vrei să prezinți furnicuțele la Antena 1?
2: De la Vocea am zis că plec să mă odihnesc, nu să mă duc la altă emisiune.
1: Păi, zic.
2: Nu, mă duc, mă odihnesc vreo 2-3 ani și după aia vedem.
0: 3 ani?
2: 2-3 ani, dar
0: cât? Cât mai cunoaște lumea
1: după aia? Pe cât a făcut să facă 2-3 copii?
2: Nu avem nici cazierele.
1: 2-3 ani.
2: Ce?
0: 2-3 ani.
2: Dar nu trebuie să mă... Nici acum nu mă cunoaște lumea pe stradă, ca idee.
0: Serios?
2: Da. Adică eu n-am o problemă, eu merg pe stradă. Dar...
1: Depinde pe care stradă.
2: Mă, eu mă bazez că o să fac... Eu muzică nu mă prezint făcut, tot o să fac muzică, că îmi place foarte
1: deci,
2: mult.
1: Deci lansezi în continuare
2: da.
1: Muzică.
2: Da.
1: Bravo.
2: Și la Radio Zoo să mai vin în continuare.
1: Sigur?
2: Da. Dacă
1: și
2: mă cheamă Denis.
0: Ia, ia, ia.

0: de radio, dar e și piesă de concert.
1: Piesă de viață.
2: Da, sunt.
3: Și eu cred că o să merg la un concert.
0: A prins luminițele.
4: Și copiii lui Denis, cum îți zic, mătușa?
3: Da.
2: Da, tu ai văzut-o pe Vladimir, sigur nu l-ai văzut, dar pe mine ai văzut-o
3: odată? Nu, niciodată.
4: N-ai cunoscut-o pe Mia?
0: Doamne.
4: Mia care mănâncă... Tu n-ai văzut soarele în viața asta.
3: Eu n-am văzut copiii lui Denis până acum niciodată.
4: Nu cred. Doamne, deci Mia este ca și cum ai vedea soarele de aproape.
0: E o blonduță.
3: El
0: care
3: face așa,
0: înghețată.
3: Eu fac așa.
0: Cât înghețată mănâncă Denis?
2: Oricând, adică știi că ușa de la casa mea e mereu deschisă.
3: Da, trebuie să și mi-e invite cineva. Eu nu vine așa neinvitată.
2: Oricum, a fost o metaforă mai mult. Că casă e mereu haos în perioada asta. Adică noi, când ne vedem, dar e bardac total. Adică
4: cum e?
2: Bardac total.
3: Bordelle.
2: Bardac înseamnă haos.
4: Haos.
2: Da.
3: În limba franceză, bordel. Bordel, adică...
0: Bardac.
3: Da,
0: merge la un bardac.
3: Adică destrăbălare.
4: Dezordine.
3: Da.
2: Și... Da, de obicei când ne vedem cu prietenii de familie, cu prietenii noștri, ne vedem undeva la restaurant, că
0: da,
2: să
0: cel mai
2: fim
0: bine.
2: Safe, știi?
4: Mai bine, cel mai bine. Bine, păi vă mulțumim mult de tot, dragilor.
3: Noi vă mulțumim, mă bucur foarte tare că vă place piesa asta.
4: Mult de tot.
3: Eu chiar o să bag, acum merg mai des prin mașină, eu o să bag radio-ul să văd dacă o aud
0: aude,
3: mai
0: da,
3: des.
0: Da.
3: Mai ales Denis, el s-a bucurat cel mai tare. De da, și mai tare m-aș bucura.
4: Săracul n-a mai avut de mult piese pe radio.
3: Eu m-aș bucura mai mult ca el și el mai mult ca mine.
4: Da, e o condiție, adică faptul că ați venit să cântați e o condiție.
3: Să ce?
4: Era o condiție ca
3: nu,
4: să
3: Doamne,
4: fie difuzată piesa la radio.
3: Nu, Doamne, ferește, oricum, da.
2: Dragilor,
4: așa zic și eu.
2: Că noi vă mulțumim foarte mult pentru invitație, în primul rând, și pentru toate cuvintele călduroase, și pentru susținerea voastră. Chiar mulțumim din suflet.
0: Știi de ce? Pentru că meritați.
3: Mulțumim.
0: Și puteți să stați și după ora 10, că avem sfințire, facem o sfințire de 18 ani.
3: Așa.
0: Da, să mulțumim lui Doamne, Doamne,
2: chiar,
0: pentru...
2: Felicitări.
0: Mulțumim.
2: Vorbeam cu Ima la aeroport de treaba asta.
1: Da, i-am povestit un pic.
0: Și pentru că tu ești cu versurile și cu rimele.
3: Așa.
0: Dacă ar fi să faci acum pe loc pentru matinalii de la Zoo niște rime,
3: trebuia
0: niște...
3: Trebuia să mă pornesc de acasă, trebuia să-mi zici
0: ah, ok. Bine, data viitoare vii
3: data
0: cu rime.
3: Viitoare, da. Bine. Nu, dar facem altfel. Eu să mă gândesc
4: dacă
3: la ceva.
4: Dacă o cheamă rimes, nu înseamnă care rimele la comandă. Adică...
0: Păi, dar tu mai ții minte când am mers cu noi în Radio Aventura?
4: Păi, da, acolo a fost o
3: întâmplare foarte, foarte
0: fericită. A fost un drum.
4: Și a luat niște ore să scrie versurile alea. Adică să pună însemnătate în ele, nu doar niște rime.
3: Dar fii atent, eu am numărul tău și o să-ți trimit. Da. Mă duc acasă, mă gândesc, te mai acasă și-ți trimit.
4: Da, nu trebuie să te preocupi. Adică doar dacă simți.
0: Dacă e plăcerea ei în asta.
4: Asta zic.
3: Chiar este la plăcere. Și da, și mulțumim pentru invitație, ne bucurăm. Eu de mult n-am fost, nu știu când ultima oară mătană am fost la voi, dar eu n-am fost de foarte mult timp și mie, că ziceai la început de emisie că ți-era dor și mie mi-era dor.
0: Radio Zoo a fost dat la motan.
4: Ramona scrie, se aude atât de des Denis pe Radio Zoo încât am senzația că sunt pe canalul lui de YouTube uneori.
1: Ce bune e asta.
3: Iată, da.
0: De tine, hai să fie de și canalul lui Irina.
4: De tine nu mai zic.
0: Irinei.
3: Da. Eu nu știu ce piesă am avut ultima oră pe... A, să nu uiți cât mai mult că te-am iubit, cred.
4: Toate
3: piesele.
4: A,
1: există!
3: Există! Da!
1: Cum? Bă, s-au
3: vreau să vă mulțumesc
1: vent
3: din suflet, apropo, oficial, tuturor celor care... Radio Zoo. Și prin intermediul ăsta, eu sper că și celelalte radiouri ascultă. Că au băgat piesa asta pe radio, nu m-am așteptat niciodată. Deci... Sunt foarte, foarte recunoscătoare. Absolut recunoscătoare.
4: Vrei să zic piesele tale, câte piese ai în playlistul Radio Zoo? Deci, în soft, da? Asta înseamnă
3: da
4: că la un moment dat intră.
3: Da.
4: Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 piese.
1: Mama, ai intrat cât are Zoo.
4: Așa, deci poți să ții un concert, practic.
0: Din... Poți să zic că
4: de Motans
0: în noiembrie va intra, pentru că e perioadă de virus de astea, va intra melodia ta, Irina, Bolnavi amândoi.
4: Este deja, e intrat.
3: Serios?
4: De Motans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cu tare, 13 cu gata de zbor, 14 cu 2 cloc, 15 cu înapoi în viitor, 16, 17, 18, 19, 20 de piese. Ai bătut
0: de 20 de.
4: Deci e canalul tău de YouTube, Radio Zoo.
0: Da, știi cum se...
4: Nu-mi imaginam că ai mai multe piese decât Irina.
2: Irina, câte are? Nici eu, sincer, mă așteptam să mă opresc.
0: Câte are Irina?
2: 15,
4: 18 sau 17.
0: 17. Deci 18, tu ai 20?
4: 20.
0: Știi cum se cheamă Radio Zoo, nu? Chișinău Arena.
3: Păi, dar voi veniți la Chișinău Arena?
0: Da.
3: S-ar putea să vin și eu.
2: Daniel, Daniel,
0: ne cheamă cineva.
2: Da. Doamne, cu cel mai mare drag. Dar sincer, adică în capul meu nu îndrăznesc să fac invitații de genul.
0: Bine, dar Daniel a venit nechemat.
2: Bine, în momentul în care am aflat, eu deja am pregătit tot, am întins păturica.
0: Păi era Alex.
3: Bună ziua, domnilor și domnilor, bine ați venit la emisiunea invitațiilor. Dimineața asta facem doar invitații. Eu am fost invitată la Denis acasă, Daniel a fost invitat la Arena și Mihai Morar a fost invitat la Arena.
0: Eu nu vă
3: și
0: chem acasă, că e dezordine. E bardac la Mihai.
4: E bardac și la mine.
0: Emma, la tine e mai curat un pic, nu?
1: Nu e mai curat, dar eu sunt mai lipsită de rușine. Veniți,
0: da.
3: Bănuiesc că și voi ne invitați pe noi la majoratul.
0: Da.
4: Păi v-am invitat, dar aveți alte
0: cântări.
4: Nu era să zic priorități, alte treburi.
3: Alte treburi.
4: În oraș.
3: Ia să mă uit eu mai bine în calendar.
0: Ia vezi,
4: 1 octombrie mai avem un loc liber.
3: A, nu, sunt plecată din țară.
0: Vezi?
3: Dar dacă nu eram sigur,
0: unde
3: veneam.
0: Unde pleci? Franța?
3: Nu, Franța, în Capri.
0: Uuuu,
3: prima oară.
4: 1 octombrie în Capri.
0: Capria sau unde? În Grecia, nu? La Daila Capri.
3: Italia.
0: Știu, insula Capri.
3: Da.
2: Ce frumos. Să-ți placă mult acolo.
3: Da?
2: Da.
3: Sper, mă rog, cred.
4: A fost și Denis înainte să aibă copii.
2: Da. Cred că acolo, sincer, s-a și întâmplat mie poezie, dacă nu mă înșel.
4: În Capri?
2: Da, bine, pe lângă. Foarte frumoasă, Italia, țara mea preferată.
3: Superbă.
4: Frumos. De ce nu lansați o petiție pentru că această piesă să intre în playlist-ul Zug? Pentru că nu e nevoie. Eu cred că va intra prin...
0: prin ea însăși.
4: Da, calitatea ei și așa mai departe.
3: Putem să facem o petiție. Adică nu strică, nu?
4: Dar nu trebuie, Irina, nu trebuie să pui presiune. Că radio o să se sesizează și singur. Adică când e o piesă așa, piesă, n-ai cum să rămâi orb, surd.
3: Mie mi-ar plăcea ca piesa asta să intre pentru că este făcută cu Denis și mi se pare că atunci când noi doi ne întâlnim și facem muzică, iese altfel de muzică.
4: Da.
3: Eu când sunt singură nu scriu așa cum scriu când sunt cu Denis. El scrie frumos tot timpul. Dar cu mine cumva melodiile lui ies foarte melodioase. Nu știu cum să exprim altfel.
2: Sunt unii oameni care în procesul de creație te potențează foarte mult și creezi un fel de rezonanță care tot crește așa de la persoană la persoană și crește totul.
4: Uite, e rezonanță.
2: Super frumos. Da, da.
4: Și nici n-au început versurile.
0: Ia.
4: Și deja rezonezi.
5: Vreau să ai curajul pentru primul pas.
4: Înțelegi tu?
3: Asta e scrisă în totalitate de Denis.
2: Nu e adevărat.
3: Bine, am scris post refren. Și câte nu
2: și la linie,
3: da? Da. Eu și asta e o piesă foarte bună.
4: Hai, ce muzică.
5: De bandă sau lucru, la
3: bine și la greu. Unde? Unde nu cătoile
5: au cum să crească flori.
0: Eu cred că dacă Chris Martin ar auzi-o și ar dori-o. Începutul e de la Coldplay.
1: Ce invitație frumoasă.
4: Da, uitați-vă la chipul Irinei Rimes când își ascultă piesa asta și
3: nu, eu n-aud nimic încă și eu aud de la voi și de-aia încerc să mă...
4: Dă mai tare.
3: Ah!
0: E un buton.
4: Bine,
3: wow!
4: Vin la radio. Frumos la radio?
3: Asta. Deși e unul dintre cele mai simple dropuri de lume, dar îmi place foarte mult.
0: Știi ce ai putea să faci tu un an de zile? Să scoți păpușa Irina Rimes. Jur. Tu ești o păpușică.
3: Am făcut deja asta pentru descântatele.
0: Serios?
3: Da. Am avut,
0: că cred, da, era înțepată, nu?
4: Nu voodoo.
3: E un pic voodoo. Un pic voodoo.

0: cheme spoveditele. Dar știi cu ce? Uite, Irina, mi se pare că ea era K-pop înainte să existe valul K-pop.
1: O, da.
0: Știi?
2: Mulțumesc.
0: Serios, adică tu erai în zona aia de...
2: compliment. Foarte mare compliment.
0: Nu, serios.
2: Știu. Adică
0: nu e așa?
2: Apreciez.
0: Ai luat foarte mult din chestia, zona aia asiatică, înainte să existe moda asta cu K-pop. Am luat-o pe Irina pe Bolt, nu pe Bolt, în Bolt probabil, acum aproximativ 7 ani, și își dorea să-și ia o casă în zona Paris. Are energie minunată. Zona Paris din București. Spunea că e poetică zona.
1: Wow.
2: Paris din București?
1: Strada Paris, încă guvern.
2: Da, nu mi-am luat nici în Paris, nici în zona Paris.
0: Dar ți-ai găsit ceva la Paris?
2: Dar n-am găsit. Am găsit
0: la
2: ceva la Paris, da.
0: Deci tot, vezi, da, cum ai manifestat?
1: Da, dacă o să stai în Capri, poate vii cu ceva stil canțonetă napoletană. Că acolo s-a născut, da, în zona aia.
0: Ramona întreabă, când o să mai lanseze Denis o piesă la fel de obraznică precum Jackpot?
3: Precum Jackpot?
2: Eu tot întreb această întrebare.
3: Sincer, nu știu. Când o fi timpul? Nu mă mai simt în zona aia în care trebuie să demonstrez ceva. Acum fac muzică din pură dragoste și plăcere pentru muzică. Jackpot mi se pare așa puțin demonstrativă, puțin așa adolescentină, ca și vibe și ca și
1: show-off.
3: Da. Nu mă mai simt băiatul ăla. Deja am ajuns la o maturitate artistică, muzicală și personală.
2: Dacă nu mai vrea să cânte piesa asta Motanu, să știți că eu cu mare drag o să aș putea să interpretez un cover oricând data viitoare când mă întorc.
0: Și cine crezi că te oprești?
2: Foarte mult piesa asta.
0: Poți să cânti un pic?
2: Da, dar îmi trebuie chitară, chitaristul îmi trebuie.
0: Au plecat acasă.
3: Au plecat acasă.
0: Duși, sunt în RATB deja.
2: Da. Data viitoare când vin facem un cover la Jackpot.
0: Neapărat, să nu uiți asta,
2: nu,
0: da?
2: Nu uit, eu nu uit.
0: Bine, și să nu fie peste 3 ani.
1: Irina, tu în baie ce cânti?
2: În baie, fac piese noi în baie, nu cânt piese făcute deja. Să cânt ceva?
1: Ai vreun în telefon?
2: Da. Imediat. Și pasăre și mai în ultima dată.
0: Acum accesează fișierul.
1: Sunt carcă acum. Loading.
2: Wow! Wow, ce lapsus am.
3: Cum în timp real o să fac o piesă nouă.
2: Ce?

0: frumos la tine în baie.
1: Ce faine versurile astea. Bravo,
0: Irina. Wow.
2: Să nu uiți.
0: Halal de vecinii tăi.
3: Da. Ascultă, nu că am făcut-o acum două zile.
1: O ai notată pe undeva?
3: Da, da, da, am făcut. E făcut.
1: Nu pe hârtie igienică, pe șervețele. Adică
3: nu, am făcut acum două zile și trebuie să o înregistrez.
1: Bravo, să nu uiți.
2: Foarte frumoasă piesa asta.
3: Mulțumesc.
0: Faci album, muzică din baie.
3: Da. Nu se, da.
2: Muzică de pe notițe.
1: Le Bon.
3: Se numește altfel, Evian, dar cam, da, cam așa este. Mereu am făcut muzică în baie. În cadă, în duș.
1: În Baia Mare?
3: Mai greu că mă spăl pe dinți, dar...
1: În Baia Mare ai făcut muzică?
3: În Baia Mare nu, dar am făcut perfuzii și concerte.
1: Perfuzii în Baia Mare?
3: Da, da, da, am fost
1: cu Horinca,
3: cele mai bune. Bolnavă. Nu, nu, nu, chiar am chemat acasă. La hotel, mă rog.
1: Wow.
3: Dar am avut și concerte tare în Baia Mare. Da. Baia, recent am avut Castanele.
1: Ai fost la Castane acum, recent. Bravo. Da. Bine, vă mulțumim mult de tot.
3: Și noi mulțumim.
1: Vă lăsăm să...
0: Concediu plăcut.
3: Doamne aștept, mulțumim.
1: Să mergeți să vă promovați melodia.
0: Că... Deci ne vedem peste 3 ani.
3: Tot nu aici, mai peste 3 ani.
0: Mai repede.
3: Da, dar să știi că nu trebuie neapărat să cântăm piese noi, să lansăm piese. Putem să cântăm și așa, alte piese.
1: Da,
3: piese
1: sigur.
3: Vechi, cover-uri, de exemplu.
1: Corect.
3: Și fără bani, venim pe grați. Nu, la modul că venim să cântăm la, nu știu, cum sunt artiștii, au câte o joie, la joia la Hard Rock sau...
0: Da, da, da, da.
3: Da.
2: Un fel de Friday I'm in Love.
1: Exact. Să aveți marțea la Radio Zoo sau cum.
3: Da, și vin, nu știu, eu și pot să vin, de exemplu, joia să cânt piese de jale.
0: Da.
3: Lunea. Și m-am vrut să zic că m-aș baza pe Motanu, dar nici la, și la el sunt multe de jale.
4: Da, dar rezolvăm, rezolvăm, nu-i problemă.
0: Da. Dar de unde vine jalea asta, așa, din...
3: Din suflet. Din adâncul sufletului.
0: Ce vă mai place jalea?
3: Chinuit de soartă.
1: Este ceva de jale. Vă mulțumim mult de tot, dragilor.
4: Mulțumim,
1: Irina, Denis.
0: Suntem la Jale FM, continuăm.
2: Jale și Alean.
1: Păi, ce piesă frumoasă. Puteam să o difuzăm și noi la radio.

0: tot. Să rămână, ne auzim mâine dimineață.
1: Un rând de șampanie pentru artiști.
0: Mâine dimineață venim goi la radio pentru că împlinim 18 ani. Pentru că voi ne îmbrăcați cu cântecele și refrenele, poveștile voastre. Mâine voi faceți playlistul Azu de la 7 dimineața până seara târziu.
1: Cum de obicei.
0: Să cereți Irina și să cereți The Motans, da?
2: Că
1: da, la greu.
3: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli Bio Pellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
4: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
6: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei. Un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
7: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
8: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
9: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
3: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757 184 730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.

Bună dimineața, Sighetul Armației, bună dimineața, dragii mei. Este luni, începe o nouă săptămână și începem împreună o zi cu soare, energie bună și muzică pe 89,3 FM. Sunt Alexandra și până la ora 14 suntem din nou pe aceeași frecvență. 4 ore în care lăsăm grijile la o parte și dăm muzica mai tare. Suntem deja în ultimele zile din septembrie, dacă vă vine să credeți. Parcă ieri începeam luna, iar acum ne pregătim să spunem bun venit lui octombrie. Dar până atunci profităm de zilele frumoase de toamnă și de soarele care ne face dimineața asta de luni puțin mai ușoară. Pregătim muzică bună, informații utile, meteo, trafic și, bineînțeles, dedicațiile voastre. Așa că oriunde ne ascultați, de acasă, de la muncă, din mașină sau departe de Sighet, rămâneți cu mine pe 89,3 FM. Începem o nouă săptămână. Vă spun din nou bună dimineața și vă invit să rămâneți alături de mine pe 89,3 FM.

Dragii mei, într-o dimineață de luni ca aceasta avem vești tare bune și de la vreme. La Sighet sunt acum în jur de 14 grade Celsius, iar pe parcursul zilei temperaturile vor urca frumos până la o maximă de aproximativ 21 de grade. Vom avea parte de soare, din când în când își va face apariția și câțiva nori, dar pe total ne așteaptă o zi foarte plăcută de toamnă. Așa că vă invit să profităm de ultimele zile din septembrie și de vremea aceasta frumoasă, numai bună pentru o plimbare, o cafeluță la soare sau pur și simplu pentru o zi începută cu mai multă energie. 14 grade acum la Sighet, până la 21 de grade astăzi, soare și vreme faină. Iar noi punem și muzica potrivită pentru o zi frumoasă de luni, aici pe 89,3 FM. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Da.
1: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului.

0: este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
3: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
0: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Siget. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
4: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. angajăm muncitori calificați și necalificați.

0: în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetu Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Ai o afacere fă-o cunoscută. La Sighet FM, mesajul afacerii tale ajunge zi de zi la oamenii din Sighet și din întreg Maramureșul istoric. Fie că vrei să promovezi un produs, un serviciu, o ofertă sau un eveniment, noi te ajutăm să fii auzit și remarcat. Îți realizăm spotul publicitar, construim campania potrivită și găsim împreună varianta adaptată bugetului tău. Vrei ca mai mulți oameni să afle de afacerea ta? Sună acum sau trimite mesaj la 0754 208 208 și hai să o facem cunoscută. Sighet FM e locul unde afacerea ta merită să fie auzită. Oh,

Oriunde te poate drumul, există o frecvență care te aduce mai aproape de casă. În Sighet și în Maramureșul istoric ne auzi pe 89,3 FM, iar dacă ești departe, ne găsești online, oriunde în lume. Muzica pe care o îndrăgești, știrile de acasă, informațiile care contează și vocile familiare, toate te țin conectat cu locurile și oamenii dragi, pentru că distanțele pot fi mari, dar acasă poate fi întotdeauna aproape. Sighet FM e alături de tine oriunde ai fi.

0: căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli, căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
2: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
0: Societatea comercială Transylvanian Roots angajează maestru în industria lemnului pentru hala de producție, cherestele și frize. Informații la telefon 0756-553-838 sau la sediul firmei Berbești 567A, după Fabrica Laguna. La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741-554-236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta! Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644. Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Experiență, tehnologie, rezultate.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi. Dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.

Ești în trafic, Sighet FM merge cu tine, ține ochii la drum, conduc cu atenție și adaptează viteza la condițiile de trafic. Dacă întâlnești pe traseu un accident, lucrări, aglomerație, radare sau orice altă situație, trimite un mesaj la 0754 208 208 atunci când poți face asta în siguranță, bineînțeles. Ne spui ce se întâmplă și unde, iar noi dăm informația mai departe pe frecvență. Am primit un mesaj de la Diana care ne spune că avem control trafic reare în Giulești, așa că mare atenție, iar în continuare aștept mesajele voastre 0754 208 208. Nu uita, Sighet FM e cu tine la drum, kilometru după kilometru.

Dragii mei, este ora 11 și 3 minute, iar eu îți reamintesc că poți să-mi trimiți un mesaj la 0754-208-208. Dacă ai un gând frumos pentru cineva dragă, trimite dedicația, mesajul sau melodia preferată la 0754-208-208. Iar eu dau mai departe pe 89,3 FM. La mulți ani, un te iubesc, un mulțumesc sau pur și simplu mi-e dor de tine. Tu trimiți mesajul, eu îl pun pe frecvență pentru că la Sia FM emoțiile se aud mai bine împreună.

Dragii mei, în continuare, vremea cu tine ține cu noi astăzi la Sighetă. Avem acum 16 grade Celsius, soare și o atmosferă tare plăcută pentru final de septembrie. Pe parcursul zilei, temperatura va continua să crească și vom ajunge la o maximă de aproximativ 21 de grade. Așadar, o zi caldă, frumoasă și însorită, numai bună să profităm de toamna în varianta ei cea mai plăcută. Noi continuăm cu muzică bună și energie pe 89,3 FM, Fantomel și Dame un grrr chiar acum. Thank you.

0: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
1: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun și nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106, la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei. Un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
0: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo, pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
3: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids! Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.

Dragii mei, suntem în ultimele zile din septembrie, perioada aceea din an în care, mai ales pe la noi prin Maramureș, cămările încep să se umple pentru iarnă. Zacuscă, murături, compoturi, gemuri, bulion, cartofi, mere, ceapă puse la păstrat. Pentru părinții și bunicii noștri, pregătirea proviziilor pentru iarnă era aproape obligatorie. Toamna însemna borcane, butoaie, lăs și cămări pline. Dar vrem să aflăm cât de mult se păstrează astăzi obiceiul, pentru că avem magazine pline tot anul. Găsim, haide să fim serioși, aproape orice, indiferent de sezon, și până la urmă să pregătești provizii acasă.

înseamnă și bani, și timp, și destulă muncă. Așa că m-am gândit să discutăm astăzi despre acest lucru. Mai facem provizii pentru iarnă sau cumpărăm totul din magazin atunci când avem nevoie? Voi mai puneți zacuscă, murături, compoturi? Mai cumpărați, nu știu, un sac de cartofi pentru iarnă sau mere? Pune cineva varză la butoi? Întreb și eu pentru un prieten. Și sunt foarte curioasă, ce produs nu lipsește niciodată din cămara voastră? 0754-208-208, aștept mesajele voastre. Sunt foarte curioasă ce puneți voi în cămară și dacă mai pregătiți ceva sau nu.

dragii mei, revenim la subiectul zilei. Mai facem provizii pentru iarnă sau a devenit mai simplu să cumpărăm din magazin atunci când avem nevoie? Pentru că dacă vrem să umplem cămara în toamna asta, trebuie să ne uităm și la cât ne costăm. În piețe au apărut din nou vinetele, gogoșarii, ardeiul, capia, ceapa, toate ingredientele clasice pentru zacuscă, bulion sau murături. Numai că prețurile sunt așa și așa, iar calculele nu mai ies chiar ca pe vremuri. De exemplu, vinetele pentru zacuscă se găsesc la aproximativ 5 lei kilogramul, gogoșarii la fel, dar pot ajunge și la 6-7 lei. Iar printre ingrediente, bineînțeles, mai avem ceapă, mai avem roșiile și atunci apare inevitabil întrebarea. Mai merită să faci zacuscă și să pui murături acasă, pentru că nu plătești doar legumele. Dacă stai să te gândești, mai avem uleiul, condimentele, borcanele, capacele, gazul și curentul, bineînțeles, și munca noastră. Dar poate că pentru mulți dintre noi aici nu este vorba doar despre bani. Este vorba despre gustul de acasă și un obicei pe care nu vrem să-l pierdem. Așa că voi cum faceți anul acesta? Umpleți cămara sau cumpărați pe parcursul iernii? Aștept mesajele voastre la 0754 208 208.

0: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
1: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751058518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
1: SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

DJQ intră pe frecvență. DJQ are și în această oră pentru tine un super hit.

0: căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servici pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775-663-340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Societatea comercială Transylvanian Roots angajează maestru în industria lemnului pentru hala de producție, cherestele și frize. Informații la telefon 0756 553 838 sau la sediul firmei Berbești 567A, după Fabrica Laguna.
5: Retrăiește fiecare moment filmat ca și cum ar fi prima dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 pentru filmări super stabile, chiar și în mers, de la 5 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
0: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Yo, señor, le juro que no sé dónde está.

să guscata. Dar cei care o fac în fiecare an probabil ne vor spune că gustul compensează tot efortul. La fel și cu murăturile. Fiecare familie parcă are propria rețetă și acel ceva pe care nu-l găsești într-un produs cumpărat. Așadar, pentru ce produs de toamnă spuneți categoric nu îl cumpăr, îl fac acasă? 0754 208 208. Aștept mesajele voastre.

Dragii mei, dacă avem impresia că numai generațiile mai în vârstă mai pun murături și mai fac zacuscă, se pare că obiceiul nu a dispărut deloc în piețele din această perioadă. Se fac ce cumpărături pentru iarnă, varză, gogonele, castraveți, gogoșari, vinete, de toate. Dar poate s-a schimbat cantitatea. Nu mai punem neapărat 10 și 10 de borcane, cum făceau bunicii noștri. Poate facem 5 borcane de zacuscă, câteva de murături și puțin bulion. Mai mult pentru gustul de acasă decât pentru a avea hrană pentru întreaga iarnă. Așa că vrem să știm și ce mai puneți voi pentru iarnă. Nu știu, faceți zacuscă, aveți o rețetă specială pentru murături sau pentru gem? Se mai pune varză la butoi sau nimic? Când avem nevoie, mergem la magazin. 0754 208 208. Aștept mesajele voastre.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noia, ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759-300-256 sau 0759-558-771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
5: Retrăiește fiecare moment filmat ca și cum ar fi prima dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 pentru filmări super stabile, chiar și în mers, de la 5 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
0: Depozitul AgroRon din Țighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.

Dragii mei, astăzi discutăm despre bunătăți, despre ce punem pentru la iarnă. Avem cămara plină sau nu? Am primit și câteva mesaje. Maria ne scrie: eu încă pun în fiecare an zacuscă, castraveți și gogoșari. Poate nu mai fac cantitățile de acum 20 de ani, dar parcă fără ele nu vine iarna. Ioana ne scrie: noi am redus mult proviziile, dacă socotești legumele, uleiuri și toate cele, nu știu dacă ești mai ieftin, facem doar câteva borcane pentru gust. Zacusca nu o cumpăr niciodată, o fac după rețeta mamei și indiferent cât costă ingredientele, pentru mine gustul acela nu se compară cu nimic. Cristina ne scrie: eu recunosc că am renunțat aproape complet, mai primesc câteva borcane de la mama, în rest cumpărăm ce avem nevoie, cu doi copii și muncă, pur și simplu nu mai am timp să stau o zi întreagă la zacuscă. Ghiță ne scrie: la noi încă se pune varză la butoi, asta nu se negociază, dacă n-ai varză murată iarna, din ce mai faci sarmale? Adevărat, așa este, să nu uităm de sarmalele cu varză murată, deja îmi lasă gura apă. Daniela, eu cred că nu trebuie să alegem între cele două, fac acasă ce ne place foarte mult și restul cumpărăm. În continuare aștept mesajele voastre, 0754 208 208, cum stăm cu cămara, e plină, cumpărăm la iarnă de ce avem nevoie sau ne pregătim de pe acum. Iar acum vă invit să ascultăm Teo Rose și Greu să fiu eu pe 89,3 FM.

13 și 3 minute. Pentru această oră vă propun să ascultăm Taila cu Chanel, Irina Rimes featuring Delia cu Petale, Mira și cu Tălpile Goale, dar și Alexia și Două Linii. 0754-208-208, dacă ai o dedicație, un mesaj frumos de trimis cuiva drag sau pur și simplu doresc să-ți asculti melodia preferată în playlistul Siget FM. Aștept mesajele voastre tot la același număr de telefon să-mi spuneți cum stați cu cămara. Este plină, este pregătită pentru iarnă sau lăsați loc liber și când aveți nevoie mergeți și cumpărați cele necesare din magazin. 0754-208-208, asta ca să vă reamintesc numărul de telefon. Aștept mesajele voastre, iar acum vă invit să ascultăm Manuel Riva featuring Alexandra Stan și Miami.

Dragii mei, avem o zi tare frumoasă de toamnă la Sighet. La această oră sunt 19 grade, avem mult soare și o vreme foarte plăcută pentru final de septembrie. Temperatura mai urcă puțin în următoarele ore, până la o maximă de aproximativ 21 de grade. Așadar, o după-amiază caldă, însorită și numai bună de petrecut puțin timp afară. 19 grade acum, 21 maxima zilei și mult soare la Sighet. Noi continuăm cu muzică bună pe 89,3 FM.

0: căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli, căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou. Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în Sighet Marmației. DSC Dragon Star Curier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Curier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Curier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetu Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
0: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.

Are și în liniile de sortare. Așa se face că mulți încearcă să-și vândă producția imediat după recoltă, iar mai târziu oferta de mere românești scade. Și uite că ne întoarcem la obiceiul de altă dată, merele puse la păstrat pentru iarnă. Voi mai cumpărați toamna o ladă de mere pe care să o țineți în beci, în cămară sau într-un loc răcoros, sau luați câte un kilogram, două pe tot parcursul anului? 0754-208-208. Aștept mesajele voastre în continuare să îmi spuneți cum vă pregătiți cămara pentru iarnă. Mira și tălpile goale, ascultăm chiar acum.

Dragii mei, am mai primit câteva mesaje de la voi. Mihai ne scrie: mai punem provizii, dar mult mai puține. Mă amintesc că părinții mei cumpărau saci întregi de cartofi și lăzi de mere. Acum luăm cât să ne ajungă câteva săptămâni. Elena: pentru mine nu mai e o economie. Îmi place perioada asta, când văd borcanele puse frumos în cămară. Am o satisfacție pe care nu mi-o dă niciun raft plin de la supermarket. Adi ne scrie: eu sunt din categoria celor care cumpără tot, dar zacusca de la mama o accept oricând și nici nu întreb cât a costat. Rodica: murătorile trebuie făcute acasă, castraveții, gogonelele, conopida, puțin din fiecare, iar fiecare familie are rețeta ei. Asta este una dintre tradițiile de toamnă pe care ar fi păcat să le pierdem. Și Cătălin a scris: cred că problema e și spațiul la bloc, nu prea ai unde să depozitezi saci de cartofi, mere și zeci de borcane. Bunicii aveau beci și cămară, noi avem două rafturi. Adevărat și asta, Cătă. Vă mulțumesc frumos pentru mesaje, aștept în continuare mesajele voastre. Iar acum vă invit să ascultăm Delia featuring Deep Central cu Gura Ta, doar pe 89,3 FM.

Continuăm discuția noastră despre proviziile pentru iarnă, pentru că aceasta este perioada în care piețele sunt pline de legume pentru zacuscă, murături, bulion și tot ce mai pregătim pentru cămară. După o vară destul de dificilă pentru mulți producători, cu temperaturi foarte ridicate și în unele cazuri producții mai mici, vânzările au început să meargă ceva mai bine. Vinetele, ardei, capia, gogoșarii, castraveții, roșiile sau conopida sunt printre legumele căutate în această perioadă. Dar prețurile diferă foarte mult în funcție de zonă, calitate și, bineînțeles, dacă vorbim despre prețul de la producător sau cel de la carabă. Și este interesant că nu toate legumele urmează aceeași direcție. Unele se vând mai bine și își păstrează prețul, în timp ce pentru altele oferta mai mare poate duce prețurile în jos. Cert este că finalul de septembrie rămâne perioada în care mulți români își fac calculele pentru iarnă. Cât cumpărăm, ce mai punem în borcane și mai ales mai merită să facem provizia acasă sau este mai simplu să cumpărăm pe parcursul iernii. Aștept mesajele voastre în continuare, 0754 208 208. Voi v-ați pregătit camara pentru iarna aceasta?

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10. SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

13:53 de minute, am ajuns la finalul ediției de astăzi cu Alexandra pe frecvență. Am petrecut împreună, am început împreună o nouă săptămână, am petrecut câteva ore împreună. Am povestit despre toamnă, despre proviziile pentru iarnă, despre cămările care încă se mai umplu cu zacuscă, murături, mere și bunătăți făcute acasă și ne-am bucurat ca de fiecare dată de mesajele voastre. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi. Avem o zi tare frumoasă la Siget cu soare și temperaturi plăcute, așa că bucurați-vă de ultimele zile din septembrie și de toamna asta frumoasă. Eu sunt Alexandra și vă spun pe curând, ne reauzim mâine dimineață de la ora 10 pe aceeași frecvență. Până atunci, muzica bună continuă aici la Siget FM. Vă doresc o după-amiază frumoasă, oameni buni și o săptămână excelentă. V-am pupat!

0: fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars. 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.
1: Siget, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila the Hun. Și nu-l găsești oriunde.

0: un gust nou. Attila The Hun, Raw Power Under Control. Tu l-ai încercat?
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul!
2: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Societatea comercială Transylvanian Roots angajează maestru în industria lemnului pentru hala de producție, cherestele și frize. Informații la telefon 0756-553-838 sau la sediul firmei Berbești 567A, după Fabrica Laguna.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

Asculți 89,3 FM.

0: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

0: căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli, căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
2: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest, calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17.30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele trei mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.
5: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent, șaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul Crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Societatea comercială Transylvanian Roots angajează maestrul în industria lemnului pentru hala de producție, cherestele și frize. Informații la telefon 0756 553 838 sau la sediul firmei Berbești 567A, după Fabrica Laguna.

0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
1: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei. Un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars! Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului! Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize! Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars. 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini. Back to school la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele 3 magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Daffy Mag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Daffy Mag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Daffy Mag. Ne găsești în cele 3 magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program, de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Daffy Mag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
2: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou! rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106, la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
0: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Curier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Curier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Curier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159, și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304. Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0744 0348 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: SC Valmedii Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedii Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

0: Siget, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106 la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
2: Clipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
3: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
4: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei. Un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
1: SC Valmedii Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedii Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetu Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

0: Hello, this is Ina.
1: Salut, sunt Puia și ascult Siget FM. E 89,3, să se înțeleagă bine, nu e 69, e Siget FM. Exact ce ne place nouă.
2: Siget FM.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916. Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie: stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
0: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții performanți MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
0: Societatea comercială Transylvanian Roots angajează maestrul în industria lemnului pentru hala de producție, cherestele și frize. Informații la telefon 0756553838 sau la sediul firmei Berbești 567A, după Fabrica Laguna.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
7: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție. E despre eleganță și confort. Despre calitate și design. Dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: acasă.
1: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
2: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim! Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Back to school la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele 3 magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele 3 magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
3: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.
0: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.

0: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare, ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
1: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center, pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Armației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
0: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Societatea comercială Transylvanian Roots angajează maestrul în industria lemnului pentru hala de producție, cherestele și frize. Informații la telefon 0756-553-838 sau la sediul firmei Berbești 567A, după Fabrica Laguna.
1: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Armației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106, la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat? Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751058518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
0: SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

0: 5'9" brown eyes.
1: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
4: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
5: Da.
4: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
5: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
4: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
5: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
6: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
4: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
7: Salarul! Ha? M-am angajat ca și curentist!
4: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
7: Nu, mi-l bagă pe card!
4: Și ce cauți sus?
7: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
6: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
2: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
4: Societatea comercială Transylvanian Roots angajează maestru în industria lemnului pentru hala de producție, cherestele și frize. Informații la telefon 0756553838 sau la sediul firmei Berbești 567A, după Fabrica Laguna.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 21.
2: Yeah. Da, idem.

0: SECE Valmedii Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedii Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
1: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
0: Back to School la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Daffy Mag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Daffy Mag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Daffy Mag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Daffy Mag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
4: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 10 Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
3: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
4: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri, în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe Strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
5: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
6: Tractări auto non-stop prin Johnny Serve Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serve Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serve Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
7: Nou în Sighetul Marmației, ți-a deschis Bibo Depot. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depot te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depot pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetu Marmației spre Baia Mare. Bibo Depot. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 22.
2: Adamiane, dai drumul.
3: Înfrăție la Lizeanu, stăteam și citeam ziarul. Am văzut trecând

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Salí con otro disque para olvidarme que en mi vida te tuve. El muy cabrón estaba usando tu perfume. Por más que quiera beber, por más que fume, no me acostumbro. Por más que beba, bebé, por más que fume, no me acostumbro, no me acostumbro.
3: Gracias, qué linda, gracias. ¿Alguien más que se anime a cantar en mi chuzo?
4: ¡Carol!
5: No, yo no.
4: Claro que sí, mi amor, vamos. Sí, yo quiero, tú puedes, mi amor. ¡Claro!
3: ¡Carol! ¡Carol, ven!
6: ¡Carol! ¡Carol! ¡Carol!
4: ¡Venga!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

Ai, bendito.

0: surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

Asculți 89,3 FM. Siget FM. One Hit Radio.

Je l'ai ma mort.

Ai mințit cu vorbele, mi-ai aflat secret. Și ca un hoț ai intrat sub pielea mea, știi de-o vreme, fetele.

Ca să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate cândva